Arratalde honetan hoi, txapa iratia, zari sintonizatzen laro eta masazpi.gei FM, internet bidez, www.txapairatia.org. Gaur aztelena da, ekainak amabost, eta hau jauso bitz da, gaur laureunda irurok eta irugarren programiakin. Denboraldi ontako azkenengo irratsaioak. Eta honezkero espero ezagutzen gaitzuzula marre urte gonga hemen, kriston bari emoten, eta musika elektronikoa izaten da nagusi programan, eta azkenengo denboraldi ontan, baitz bareko irratsaioak izaten die musika jarraixan, eta musika fresko-freskua oraindik kaleratzeke da ona. Urrengo egun eta aztietan ikusiko da bergisa, eta gaurko iratzaioan eukiko UX, Task eta Blackdown, Eliezer, Chloe, QBB, Brianna Pound, Pierce Kirwan, Deep Owen, Milamine, Unai Belami, Three Threes, Louis Fresco, The Analog Cops, Dylan Fogarty, J. Taylor eta Angles, Roll Deep, Juada eta Telmo Tren horren urrengo lan berrixak entzuko. Ea gustoko dago zuen.

Eta hau izan da guztia gaurkoz Telmo Trenorren Glow diska berriko abesti batekin duzten amaitzen dugu gaurko iratzaioa. Etxe, gure etxeko Fatal koizliak indako remix honekin. Izate dut zau agur eta placer utxa izan dela. Betiko moduan txaperatiko sintonian izatea lara, eta mazazpi.goi FM edo internet bidez irugedue.txaperatia.org. Eta Rosa Sarian beba garen, bertako irrati batzuk be botatzen atxustela, uste dugu. Ba hori, eskerrik asko arregotearen, eta urrengo saio arte, ja, azkenengoak.

Frantziako portuan, ikus dezakegu, nola, Euskal Herrian bertan garraiatzen diren, dela bibera, genozidioaren hiriburura doazen, tranbia, kafen, konplizitatea, Jerusalengo trenaren getik pasatzen da, jarriketa etnikoko krimen bat egiten den nazio batuen arabera. Baina baita, dela bibeko tranbiatik ere, eta baita, orbitalek egiten dituen droletetik, eta solarizek egiten dituen, kafen, autobusetetik, konplizitateak asko dira Euskal Herrian, eta konplizitate guzti horiek salatu beharra dago. Eta bereziki salatu beharra dago, kafen, jarduera horregatik, gainaren amairuan larun bat honetan, akziounen batzarra egingo dutela kontuan hartu, Euskal Herritik eta mundu osotik dei egin diren ekintza astean parte hartzeko deia egiten dugu, eta oso bereziki, ekainaren amairuan, Beasaingo plazatik, ekordiko amabietan, abiatuko den manifestazioan parte hartzera. Beraz, Beasainen ekainaren amairuan elkartuko gara, kafi, genozidioaren, kin kolaboratzeri, utz diezaiola esateko. Eta baita ere esango diogu, Pasaiako portuari eta Bestelako portuari, genozidioak ez duela euskal porturik merezi. Porturik ez genozidioaren zat. Kaf, etxizaitez, apartzeidaren trenekin. Gora, panestinak.

0: Zue lubaki agendaren kuña barri bat, lubaki agenda Ibaizabal itsasadarreko gune eta kolektibo autogestionatuen ekimenen barri emoten dauen agenda da, eta oraingoan ekainaren 18tik eta 24 arteko ekimenik esanguratsuenak ekarriko dutzueguz. Agenda oso osorik ikusi nahi baldin badozue, basterik aster repikatuten diran ekimenak be jasotzen dauzen agenda ikusi nahi badozue, jo lubakiagenda.net webgunera. Eta berton be, aukera ukingo zue zeo zer faltan egartan badozue, ba ekimenak igoteko, eta agenda PDF-an deskargetako tartetxua be badau. Beraz, animo zaitxese, deskargau eta zegoen auzo eta herrietan pegaizue. Horrelatxe lubaki agenda dan ekimen autogestionatu honi, zegoen aletxoa ere ipiniko txasue. Eta aste honetako kuñari paso emon aurretik, kontutxo bi azpimarratzeko, batetik asteburuan 19an barikuan hasi eta 21 arte, domekar arte, udaberri bestiala izango dugu Karmelan, eta bertan beste kontu batzuen artean, solasaldiak eta emanaldiak antolatu dabez bestiak liburutegiko kideek. Eta 19an barikuan, arratzaldeko 7etan, Basauriko espetxe aurrean elkarraltaratzea izango da, informazio gehiago orain jarraian jasoko zue, kuñan. Eta amaitzeko, gogoratu 23an, hainbat lekutan, solstizioa ospatuko dala, sorgingauak edo dana alakoak, urteko egunik luzeena ospatuko dugu edo gaurik laburrena, eta horren inguruko informazio zehatzagoa be, ointxe jarraian jasoko zue. Honein!
1: Hasi da dagoeneko errenta aitorpenaren kanpaina, eta beraz, hasi da dagoeneko eragozpen fiskalaren kanpaina. Urtero bezala, eragozpen fiskalaren aldeko plataformak bulegoak antolatu ditu. Bizkaikoa, Bilboko Bakearen etxean, Fika kalean izango da. Sartu zaitez eragozpenfiskala.org webunean, eragozpenfiskaladenalkarrekin.org, info osoa jasotzeko eta bulegoan itzordua eskatzeko. DDT banaketaken lokal aldaketaren azken txampan gaude, eta orain gogorrena falta zaigu, mudantza. Material guztia lokal berrira eraman baino lehen inventarioa egiteko aprobetxatu nahi dugu. Dena ondo gorde eta gero lokal berrira eraman. Bertan dagokion lekuan kokatzeko horretarako, eta dena ondo badoa, ekaineko azken astea eta uztaileko lehenengoa erabili nahi ditugu. Guzti hau egiteko zure laguntza behar dugu. Nola, bi formatu aurre ikusi ditugu. Lena, aztegunetan, ekainaren 22-tik 26-ra, 29 eta 30-ean, arratsaldez martxanako lokalean materialaren inventarioa eta gordetzea egingo da. Eta bigarrena, asteburuetan ekainaren 27, 28 eta uztailaren 4 eta 5 martxanatik Bilbirako mudantza eta materialaren kokapena. Jarri harremanetan DDT banaketekin eta eman zure izena. Eguena 18, arrastiko lauterdietan laneguna Sastraka gaztetxean Portugaleten. Arrastiko 7etan irakurle talde bat Yeguas Exhaustas Txarraska gaztetzean. Ordu berean arrastiko 7etan Olibondoaren herria itzaldia Zirika herrigunean. Eta Bideonera plazan Barakaldo Nomas Muertes en el Trabajo, la precariedad laboral mata konzentrazioa. Arrastiko 8etan eskubide zibil eta politikoen defentsan amnistia Berangoko auzipetuekin elkartasun kontzentrazioa gudarien plaza Berangon. Eta ordu berean arrastiko 8etan ere memoria ez da estaltzen kontzentrazioa Astrabuduko Josu Morueta plazan Erandion. Barikoa 19 arrastiko 5etan internazionalismoa ez da delitua, atzilotuak askatu ekimena La Bolsa, Pelota kalea Bilbon. udaberri bestiala hasiko da Karmelan bestiaken liburutegian. Bariku honetan arrastiko seietan paseatzaile errebeldeak iria feminismoa eta literatura mai ingurua eta horren ostean arrastiko zazpiterdietan ikusentzun eta berba 21 labur metraiaren proiektzio eta solasaldia. Arrastiko seietan, Karmelan, ekaina 28ko manifantolatzeko asamblea irekia izango dugu. 6:30etan Arrigoko 10. Gazteguna ospatzen hasiko da hokei txapelketa batekin eta gero Mangual vinilo pintzada. Hori izango da Argala plazan, Arrigoko Argala plazan. Ordu berean, Arrastiko 6:30etan, ikasturteko itziera festa Zirimiri espazioan Uribarrin. 7:00etan, presoak borrokan, gu ere bai Oskar Eutzi Gogor kontzentrazioa Basauriko espetxaren aurrean. 7:30etan, Zirika herrigunean, Lucha por la autonomía y la tierra en México liburu aurkezpena izango dugu, eta Zirika herrigunean ere, Jaderriko torturatuen zarea zalantzak argitu, karpetak banatu eta jaso infogunea izango dugu gabeko 9:00 arte. Lakelo gaztetxean, Santurtzin, Arrastiko 8:00etatik aurrera, Kiratza, Ilerri eta Kasio kontzertuak. Eta Bilbo sarrean, San Anton zubian, 8:30etan Amnistiaren aldeko kontzentrazioa. Zapatua 20. Errondoko auzoetxean, San Ignazion jaialdi antirrepresiboa. Goizeko 10:00etan futbito txalpelketa, ordubietan bazkaria, 16:00etan ondarru eta txaberaltu bertso zaioa, eta 17:00etatik aurrera, palu, patzi eta gariku bilioak. Txarrazka gaztetxean Basaurin, herrien solstizio jardunaldi anti-internazionalistak ospatuko dira. Goizeko 10:30etan ateak irekitzea, egun osoan zehar izango dugu azoka internazionalista. 11:00etan erresistentzia kolektibo Kaukason dokumentala, ordu batean ekologia sozial eta komunalismoa itzaldia, 14:30etan bazkaria, 16:00etan gure garaiko irautzak itzaldia, 16:00etan Iran barrutik eta kanpotik zetiatutako altzamendua itzaldia, 19:00etan Tililaren herriak LFD Mambo Express eta Kalekondo kolektiboa kontzertuak eta pintzadak. Udaberri bestiala jarraituko du Karmelan bestiak liburutegian. Goizeko 11:30etan idazketa praktika kolektiboa, solasaldia, ordu batean ipuin kantaketa, 14:30etan bazkaria, 17:00etan ausentziak eriotzaren ondoko poemak solasaldia, eta 19:00etan zuzen jenbilkeien kontzertua. Barkatu supertxarto hauskatzea gafik. Arrigorriagako 10. Gaztegunak darrai, goizeko 11:30etan kaleratze bati aurre egiteko tresna juridikoak itzaldi tailerra, ordu batean salsa tailerra, 3:00etan bazkaria eta bakarrizketak, 6:30etan merezi kalejira herrian zehar, eta gabeko 10:00etatik aurrera Bugi Raiders eta Marrubilizioa kontzertuak. Eguerriko 12:00etan Bilboko Gran Via 2. konzentrazioa izango dugu diskurtzu fascistaren aurrean, zalaparta trantza. Eguerriko 12:00etan Sos Palestina konzentrazioa Zestoko San Pedro plazan. Arrastiko 5:30etan Jaurlaritzaren kriminalizazioaren aurrea eskubi zibil eta politikoak defendatu manifestazio erraldoia Bilboko plaza elitikotik. 7:30etan Pedroren urtebetetzea 50 años del Calvo Fest, Mutilated Youth, Zaborra, Driella, Eko eta Puta Nazion taldeekin kontzertuak izango ditugu Lakelo gaztetxean Santurtzin. Eta zapatua hogeia amaitzeko, arrastiko 8:00 jo no estoy aquí tiene forma saque espacio vídeo. Domeka 21 goizeko 10:00 lan eguna ziringri espazioan Uribarrin Bilbon. Udaberri bestialaren azken eguna Karmelan bestiak liburutegian goizeko 10:30 kafea eta gaietak eta eguerdiko 12:30 Zeiba errezitaldia. Eguerdiko 12:00 Dragpoteo show draga eta jolasak Mamarigako kulturetzean Santurtzin. Astelena 22 arrastiko 7:00 laurdenetan una noche cualquiera ikuskizuna zastraka gaztetzean Portugalet. Martitzena 23 arrastiko 6:30 sostizio gaba kabia gune okupatuan aitza aintzausti eta Imanol Uriarekin bertso afaria. 7:00 zorgin gaua Bilbo sarreko plazan txokolatada sua askaria eta dantza plaza eta udako solstizioa bebai ospatuko da portuko merkatuan. 8:00 txokolata herrikoia, 8:30 tailerrak eta 10:00 larden gutxiagotan kale jira Queen kontraria eta romeria. Eguaztena 24 arrastiko 8:00 eskubide zibil eta politikoen defentsan amnistia, Berangoko auzipetuekin elkartasun kontzentrazioa, Berangoko udarien plazan.
0: Ba, hause izan da dana, entzuleok zeo zer galdu badozue, lubakiagenda.net webgunean aurkituko zue, eta gogoratu lubakiagendak be Telegram kanala dekola, eta berton, ba, kuña hau, edo agenda PDF-an jasotzeko aukera be badeko zuela. Eta beste barik, ondondo ibili, eta hurrengo astera arte. Kaletan ikusiko goelkar, zain du!

0: Ez ahaztu zuen ekimenak zeuek igo argitu zuela webgunera, lubakiagenda.net. Oso sistema intuitiboa da, baina konpontzen ez bazarete gurekin harremanetan jarri.
1: Lubakiagenda.net webgunean topatuko duzue info guztia eguneratua.
0: Gogoratu, lubakiagenda.net.

0: Kaixo, arratsaldeon, eskerrik asko gerturatu zareten guztiei. Decía que eskerrik asko a todas y a todas por venir. Lehenengo euskeraz egingo dugu irakurketa eta gero erderazko bertsioa. Vamos a leer primero en euskera y luego en castellano. Merkatuak ez du reinventinik behar. Duela bi aste, sare sozialen bidez izan genuen Portugaleteko udalak merkatuarentzat planteatzen duen proiektuaren berri. Denbora bat hartu genuen hausnarketarako eta udal gobernuak gurekin harreman zuzenan jartzeko. Gertatzen ez dela ikusita, deialdia egin genuen eta orduan jaso genuen deia. Beraz, argi ulertu dugu zein den udal gobernuaren jarrera eta jokatzeko modua. Proiektua martxan dago eta komunitatea albo batera utzita ari dira erabakiak hartzen. Horren aurrean, merkatua osatzen dugun elkarte eta erabiltzaileok erabaki irmoa hartu dugu. Merkatuak bere egunerokotasunean aurrera jarraituko du. Portugaleteko herriari zenbait gauza adierazi nahi dizkiogu. Lehenik eta behin, onartezina iruditzen zaigu espazio hau utzik dagoen lekua bezala aurkeztea. Merkatuak 11 urte daramatza bizirik, kulturaz, jardueraz, harremanez eta herri ekimenaz beteta. Merkatua ez da abandonatutako eraikin bat, egunero erabiltzen den espazio komunitario bat da. Merkatua ez dago aktibatzeko zain, aspalditik dago aktibatuta. Badagoen komunitate bat da, sare sozial eta kultur bat, eta egunero erabiltzen den espazio bizia da. Urtez urte, gero eta jende gehiago erabiltzen du espazioa. Ezkerraldeko erreferente kultural eta soziala bihurtu da, eta gaur egun 100 jarduera egiten dira hemen. Hitzaldiak, tailerrak, entzeguak, umeentzako ekintzak, kirol jarduera, kontzertuak, topaketak eta auzoari irekitako ekimen ugari. Jarduera horiek guztiak elkarteek, kolektiboek, mugimendu sozialek eta edozein eusokidek antolatzen ditu, modu guztiz desinteresatuan. Merkatua sustengatzen duena ez da enpresa egitura bat, baizik eta herri ekimena, voluntario lana eta komunitatearen implikazioa. Horregatik, batera ezina iruditzen zaigu merkatuko proiektua irabazi pribatuak bilatzen dituen kudeaketa eredu batekin. Jendeak ez du urteetan bere denbora, energia eta lana modu altruistan eskainiko enpresa pribatu batzuek etekinak ateratzeko. Merkatuaren indarra kontrakologikan dago. Elkarlanean, partekatzean eta herriarentzat sortutako espazio batean. Horregatik, gogorazi nahi dugu merkatuaren benetako balioa komunitatea dela. 11 urte eraikitako harremanak, elkarlana, konfiantza eta herri antolakuntza. Udalak aurkeztutako proiektuak plaza estali baten ideia planteatzen du elkartek beren jarduerekin jarraitu ahal izateko. Baina proposamen horrek ez dio erantzuten merkatuaren eguneroko errealitateari. Gure jarduerak ez dira ekitaldi isolatuak. Eguneroko erabilera komunitarioa dute eta elkarteek, lokalek, tailerrek, entzeguek, bilerek eta aisialdiak ez daukate lekurik udalaren proiektuan. Era berean, ez da azaltzen gaur egun merkatuan jarduten duten elkarte eta kolektiboekin zer gertatuko den, ez da non, edo zein baldintzatan jarraitu ahal izango duten ere. Udalak aurkeztutako ereduak zuzenean ez esan arren, gaur egun existitzen diren dinamika asko desagertarazteko arriskua dakar. Argi dago, gaur egun posible diren jarduera, kolektibo eta harreman asko ez liratekeela bideragarriak izango duten kudeak eta burokratizatuago, instituzionalizatuago eta ekonomikoki zorrotzago batean. Merkatuaren indarra hain zuzen ere, sarbide errestean eta gertutasunean dago. Merkatuan gauzak antolatzeko ez da gaitasun ekonomiko edo egitura handirik behar. Horregatik sortu dira urte hauetan hainbat ekimen txiki, kolektibo eta herri proiektu. Merkatuaren eredua parte hartzean, elkarlanean eta auzolanean oinarritzen da. Eredu asamblearioa da. Horregatik, bateraezina iruditzen zaigu udal gobernuak aipatzen duen lankidetza publiko-pribatua bezalako formula batekin. Ikusi besterik ez dago, Reinventing Cities babesten duten enpresa multinazionalak. Gure ustez, horrelako kudeaketa batek, herriaren interesen gainetik bestelako interesak lehenetsiko lituzke. Horren guztiaren aurrean, gure proposamena argia da. Merkatuak gaur egungo parte hartze eta antolakuntza ereduan oinarritua jarraitu behar du. Horretarako beharrezkoa da egonkortasuna bermatuko duen hitzarmen berritua eta espazioaren azpiegitura hobekuntzak komunitatearekin elkarlanean garatzea. Merkatuak etorkizuna behar du, bai, baina auzoa eta komunitatearekin batera eraikitako etorkizuna behar du. Azken egunetan bereziki larria iruditu zaigun gertakabir batera aipatu nahi dugu. Urteurrenaren ospakizunean presio zuzena jaso genuen. Azken 10 urteetan erabilitako prozedura administratibo hobera jarraitu arren, aurten polizia merkatura etorri eta antolatzen ari ginen ekintzen arira salaketa administratibo oso larriak jartzearekin mehatzatu gintuen. Ez dugu uste kasualidadea denik. Amaitzeko argi esan nahi dugu. Merkatuak badu etorkizuna, badu komunitatea eta badu herri babes zabala. Azpiegitura hobekuntzak behar ditu, bai, baina ez du reinventingik behar. Merkatua ez da eraikin utz bat, ez da proiektu instituzional baten maketa bat ere. Herriak urteetan zehar eraikitako espazioa bizia da. Pertsona askoren lana, harremanak, kultura eta elkarlana. Eta hori ez da render batean diseinatzen. 11 urtez posible izan dena ez dugu desagertzen utziko. Gaur, hemen dagoen komunitatea ez da pasiboki ikusle izango bere etorkizuna beste batzuek eraikitzen duten bitartean. Merkatuak bizirik jarraituko du. Herritik sortua delako eta herriarena delako. Gora merkatua!
1: Gora!

1982ko maiatzaren 31a, Espainiar estatua NATO-n sartu zen. 1982ko maiatzaren 31an, Estatu Espainiarra Aliantza Atlantikoan sartu zen, NATO-n. Artean, Leopoldo Calvo Sotelo zen Estatu Espainiarreko gobernuburu. Zortzi jabete lehenago Tejeroren Guardia Zibilen kainopetan egondako diputatu berberek hartu zuten NATO-n sartzeko erabakia. Frankoren diktadura amaieraraino babestu eta transizioa gainikusi zuten Estatu Batuek, Estatu kolpe hura zeharka babesten zutela bazekiten diputatu horietan. Bazekiten, AEB-en estatu idazkari zen Alexander Haigek onakoa esan zuela beraien baiketaren arira. Egoera hurbiletik jarraitzen ari gara. Espainiaren barne afera da. Goizegi da adierazpenik egiteko. Parlamentuko bozketa horretan, Espainiar estatua NATO-n sartzearen kontrako kanpaina egin zuen PSOEk. Baina alderdien eta Tejeroren golpean parte hartu zuen ejertzitoaren parte baten arteko itunen ondorioz, 1982ko urriaren 28an, PSOE boterera heldu baino lehen izan zen. NATO-n mantentzearen inguruko erreferenduma egitea izan zen PSOEren hauteskunde kanpainaren puntuetako bat, baina NATO-ren aurkako mugimenduaren presioen eraginez, PSOEk erreferenduma deitzeko beharrean ikusi zuen bere burua. 1986ko martxoaren 12an egin zen. Gobernura heltzearekin batera eta Felipe González presidente izanik, PSOEk jarrera aldatu zuen. Estatu Espainiarra NATO mantentzearen alde agertu zen. Iritzi aldaketa hori erabat lotuta zegoen. Batetik, Alemaniako sozialdemokraziak emandako laguntza materialarekin, ekonomikoarekin. Eta bestetik, 1981ko otsailaren 23ko estatu kolpearen aurretik eta kolpea bitartean egindako itunekin. Erreferendumean ezezkoa honeko lekuetan gailendu zen: Kanariak uarteetan, Katalunia eta Euskal Herria.

1512ko maiatzaren 28an, Gaztelako Fernando bigarrenak Burgostik idatzi zien Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako ahaide nagusiei Nafarroko erresumaren aurka abiatzear zen gudan beren laguntza eskatuz. Nafarroko erregerreginek, Gaztelarren berehalako eskuhartze horren aurrean, beren esfortzu diplomatikoak areagotu zituzten irtenbide bila.

Zarata zara. Zure punk eta jarkore dosia Arraio Irratiko Unlibreetan eta Arrosa Sareko webunean. Kontzertuen agenda, nobedadeak eta klasikoak asteartero behatik erditatik aurrera.

0: Iepa, gaixo, jende guztia jementxe gaude zarata zarautzen, garkoan ere bai, astartia delako ekainaren behatzi jain zuzen ere, eta astartelo bezala, hemen nongo gala, musika gartzen ja denboraldia bukaera usaina rapatzen nahi digulontan, ba, hola, xe, garkoan hemen urrengo azian de bai, da, bueno, urrengotan, ba, ikusiko deun hola, nola goden prinsipioz, ba, hemen txika ibiliko geha garkoan behitzat, eta hola, zera, guen zoaztu guen dikan, ez da etorri, eta nina o hemen zamalanetan, edo behintzat ordenadoriakin, edo nabe nodriza honekin, así que, ba, hori, hemen ditut, gaur nere eskerrian, dizgarana gabon.
1: Gabon.
0: Zeramos gara, dizgarana gabezoz.
1: Ondo, eta zu?
0: Gabezoz,
1: ondo.
0: Bueno,
1: hemen gauden bitartien, ez?
0: Ikusitan munduan hola da, ba, hori. Mature, nire eskubian, hacemos, Mature.
2: Gabon, bejauna. Ondo esan barko dugu.
0: Ondo esan barko dugu, bagarrikan.
2: Bai, bueno, a ver.
0: Oporru saia.
2: Ai, hori bai, hori laizte.
0: Eri eusaia, eh?
2: Nahi baino gehiago gelditzea, baino pipau, zeitu handi oporra.
0: Txupauta dao.
2: Eskolaiak hemen?
0: Eskolaiak etorri dira, eta... Eta hala txekontutako merik. Bueno, lagun izoztu etortzen dan bitartian, hasiko geha gure oiko agendarekin, agenda zaratatxoarekin. Eta oan txegarriko de kuña, emendagat.
3: Yeah.
0: Segundo bat, pim pam pum fuera, bokara datun, eta venga, guazen ba.
4: Eta horrela, bueno, baserritik hasi eta arraio irratira bitartean, bueno, lotura asko ukitu Zarautzak irratiarekin, eta bereziki euskazko irratiekin zarekin.
5: Komentatu ez du, arraio irratian zun desplaz,
4: da? Tarteka jartzen dut, bai, Zarata Zarautzua dukate saio bat, ez da, hor musika jebia eta eskintzen dituen.

Yeah, naiz eta pena eman abesti hau moztia, ba. Moztu ingo agendak inazteko. Eta ostegun hontan hasiko dugu agenda, bomberenean, ze osegorreko hardcore talde bat jotzeu, ez dakat erreferentziaik, baina hemen botatze dugu. Cold Stress izenekoa osegorretikan, bakarrik ez daude ba, olatuak eta surfa, baita ere hardcore talde bat, gutxienez badao, Cold Stress, ostegun hontan 10 € truke, ba, Tolosako bomberenean joko dute, arratzaldeko 8:00 aurrera.

Beno, ostiralian eta Gasteizeko txipia tabernan, zazpite arditatik aurrea, ba, modernio pixka, zergatik ez. Alde batetikan, Iruñi arretikan Borla, postpunk poperua jartzen duenez, eta bestaldetikan, ba, Bilbotikan modako postpunk taldetako bat, Forma. Hau, Gasteizko txipia tabernan, ostira honetan, zazpiterdetetik aurrea ez du jartzen presioa, orduan ustez, ba, doainik izango ala.

0: Ostiralian ekainak 12 eta Sastraka Gaztetxean Sestaon Portugaleten, esaten diate barne lineatikan, ba
1: Julen Guerrero,
0: hori da. Kapitalaren erasoen aurrean klase batasuna izenarekin mai inguru bat egongoa arratzaldeko 6etan, non parte hartuko du Bilboko Portuko amarradoreak, bestaldetik tubo reunidoseko langileak eta ezkerraldeko CNT. Eta hori ta geo, ordua ez da finkauta, baina ba hiru ez bitalde joko hue ezkerraldekoak jarkorea ba eginez alde batetikan konorte eta bestetikan barbakore.

Beno, eta gure partetikan agenda bukatzeko, ba, azteko kontzertua, hilabeteko kontzertua eta urteko kontzertua, ia. Ze, Getaiko San Antonen, ba, punk piknik bat antolatu da, ba, flash taleren eungarren kontzertua dala eta, hola jartzeo, eungarren kontzertu festa, nun jokoen, ba, Kiratxa, eta denaiko ezaguna, ba, iparraldetikan, o iparraldeko batzukin, ondartzako ondakinak, alias onda, eta bukatzeko, ba, flash, beraien eungarren kontzertua. Hau, arratzaldeko zeiretatik aurrea doan, ba, Getaiko San Anton mendian.

0: Bueno, gogoratu ere bai azkeneko ba hilabetetan irurun damar dendan eta garoa liburu dendan ba arraio irratian den 20. Urte hurrena ospatuz, ba argazki eta beste gauzaz osatutako erakusketa bat eondala. Ta ostiralontan kainak 12 ba bukauingoa erakusketa hori eta hori ospatzeko ba bueno, bukatzeala ospatzeko ez, baina bueno, bai ba 20. Urte erakusketaren ba nolentzan inaugurazio egitzenin, ba ingoa ba bukaera festatxo bat. Bost herritatikan 7 herrita, ba elektorpeña eongoa, hainbat urtetan kaiolatik irratsaioa ba egin zuen elektropeñak, ba hori, bost herritatik 7 herrita puntual, batez ere bukaera, ba asistatzen eongoa. Zergatik egon behar da puntual 7 herritatuko bukauta? Ze garoa denda bat bezala, ba bere ordutegia dake 8:00 eta dana jasota egon behar du. Hori, eta bestaldetik kan, larun bat ontan, a ber, mature informazio gehiago daka, beste zeo zer dago,
1: bai, tuli fest antolatu du EH Gamekoak, aurten ere, eta asuntua taldeko 6:00 hasikoa, Hiperboliska Beskuir, hau talde bada, bi pertsona bat osatutakoa, gero 9:00 afaltzeko aukera egongoa, 9:00 aurrera suposatzet, eta 10:00 Armola Paulin Tuli jartu. Ez da gozu. Ez oso mozer dan. Baina ez dakit dantza salsa holako oso dela esango nuke. Ta gero hortikan aurrea ja DJak eta Asteia. DJ Gaubeila, Juan Tatorri, Siguanaba, Euskauboi Gei Beroki eta Irati Gei Dance. Guzti hau dana etxean, Iruputu Gaztetxean, larobat hontan, atzaldeko 6:00 aurrea, 6 Euskon Truk.

0: Bueno, ba, izan dago una agenda zaratatxua. Pasaduguna bentsa filtrotikan, eta dala, ze, hazi hemen atope with the chavaleri. Dala, ze kontutako, meri gauzak musika jartzen hasiko geha, da azken aldi jan gehiegi sartzen egea aigean mobida batean, hasiko deu gaurko saio ere bai, da dala, obitua joa, oker ez baldin manau, ez da?
1: Bai, bai, aste ontako, ez lengo astian, ba, Hank Smith, ba, zendu da, eta zein da Hank Smith, ba, da, herberetar bat, nahiz eta Frantzian ere bizitza parte bat in, lanian batez ere, Amsterdameko, ba, mutil bat, edo gizon bat, esan dezakegu, ba, Kangaroo Records, ba, eramaten zuna, eta hemen zarautzen, ba, eonda zeona behin baino gehiagutan usteet, baina azkenengo aldia, ba, The Domestics taldearekin eontzan, zebeak argitaratu zituen disko batzuk, eta bueno, bai eon, eta bai, ba, huella edo zatean bezala utzi zula, ez, Henk jaunak, ez?
0: Henk.
1: Oiukaki Hardcore Rules.
0: Hardcore Rules.
1: Bere tatuaiak erakusten, Poison Ideanak eta Tyson boseadorenak eta hola, salia zan. Eta bueno, nahiko derrepente izan dalakuan, ze bie un lenuo postak posteauta zaskan gauza bai Instagramen, bai Facebooken, eta hola, ba, hori, larogeiko markadan hasieran ja murgildu zan hola jarkorian eta talde baten Jesus and the Gospel Fuckers izeneko talde bat izan zan, ba, herberetan ba, jarkorian aintzin deriteko bat, bestekin bat da, baina hori ja larogeta bilan Bai, hori da, abesti hori da, baina, a ber, bai.
0: Bale, okei.
1: Okay. Bai, ez dakit, pixkaldi hau inaiz igual. Ze, Jesus and the Gospel Fuckers geho sortu zuen orko bikide, baina Hankek ez sortu zuen Agent Orange taldia. Beretakoa. Mm-hmm. Baina nahi noen jarri Factory abestia Jesus and the Gospel Fuckers. Aber, aurkitzez un momento baten hor.
0: Kalta berdina da, eh?
1: Bai, baina nahi noen bestia jarri zebea jotzez un beste talde, baina, bueno, bestela haien tonaz jarriko deu, izan zian behaien herederuak. Jesus and the Gospel Fuckerseko bat ere funeral horatzen horatzenea juntzan, daola. Ta nahi, bai, bi pixkaldi hau ingo nintzen, eta Jesus and the Gospel Fuckersen abestia urkitu beharrean, ba, haien orantz.
0: One moment.
1: Pare bat urte geru zuen moldak eta aurkitu.
0: Dao demoa osua hemen.
1: Igual da lehenengo abestia, eh? Igual da lehenengo abestia demokua.
0: Bai, bai.
1: Aberdan lehenengo abestia, eta hori jartze deu.
0: A ber,
1: talde hortan josun bakarrik, Hank, baina denda bat ere eukio mentzun fizikoa, larogeiko amarkadan, han Amsterdamen, tipo bat beti aktibo, eta hori, ba, lehengo astian...
0: Hoi da,
1: horrengo abestia. Ba, horrengo abestia da. Ba, bueno, ba, entzungo deu Jesus and the Gospel Fuckers taldia, ba, Factory abestiarekin. Geo, zazpiaz beteko batak ezin redere bai, herberetako bai. Hainbat taldeen moldaketakin, eta abestionen moldaketa iteo. Larogeta bila da, ez, zan edet, nahiko garai hasierakoak, eta ja, bueno, jarkore pixkat eginez. Guatzen aitzea...
0: Alko rules!
1: Talde bau.

0: Ba, hortxe, Jesus and the Gospel Fuckers eta gure omenaldi txiki hau Hank Smith jaunari. Hemen ja pasasana ia 2024an izango zen, seguru,
1: nahiz? Bai, 24 seguru izan zala. Bai. Zeta dekin zan, domestik, zeta, bilmi ebon, bol?
0: Bai, bilmi ebon, bai, eskerraldekoak, bai, gure, Ba, aurre, jarrituko dugu, bai, ja, ziztada...
1: Zarautzaldea etorreko gea eta etxeko menherriko talde bat entzungo dugu, anestesia taldea entzuzen ere. Duna gutxi eskuarte iritsitzaigun erantzunen ze hau, erantzun diskoan berargitalpena, bueno, soinu txukunakin. Eta, bueno, ba, hausia ekartzea, disko ekartzea pentsatuet, laro gita ma hostien argitaratutakoa. Abesti, desente, disko hontan, eh? Ondo, disko erran, asko gustatzea disko hau. Eta bueno, abealdeko hirugarren abestia entzungo dugu, jo, zarantzasko sekantakarri, baina bueno, abiadura handiko burmuina entzungo dugu eta goazen ba.
0: A ver, kapasa gean.

0: Hortxe, hortxe, hortxe.
1: Ieba, anestesia.
0: Abia durandiko burbulla.
1: Erantzun diska, diska... Ona, egia san.
0: Bai, diska errau.
1: Ondo, ba, perfecto. Erritikan buelta, beti de... Zara, utzaitikan bueltaka, txino bati, zu ezke. Bueno, gauza gehiago ingoaz, amarrak eta... Hemen da gatxuletan, ikemen, hemen da gatxuleta. Amarrak zei gutxi minutu direnean, gauza bakarra da ona Irunen, da nao dakigu zer dan. Aitola Purtu. Eta Aitola Purtu, aspaliko, ezaguna aspaliko punkia, eta bere buruan dazkan pedra da guzti horiek, da pertsona beti aurrea ateratzen dituna, hemen ontzan Siberiako beste pedrada horrekin, pedrada zentzu honean esan da noski, Eslebi, Apurtu, bueno, hainbat taletan...
0: Hemen, esan? Irbutunez?
1: Hemen, Arraio Irratian, Gazte,
2: Arraio
1: Gazte itzan guenikan.
2: Erratxa jo bereziati eginez Siberiako punkari buruz, laro eiko asierakua.
1: Siberia Gazteiz, ez, Siberia. Siberia.
2: Siberia la urs.
0: Siberia o no beria?
1: Urza, hori da. Eta bueno, da behaina bere azkenengo lana, ni daki ganez, que igual beste gauza atzukin ditu, baino lengua aztian behak ino nintzen. Eta operetun zintzintau, que lengua urtekoa da, Hell Barrun, izeneko taldea, Welcome to Hell, hemen daka zintea, ez tezu ikuste, baino gu bai. Hell Barrun dala auzo bat, eskuendika, senpereko auzo bat uste dala. Uste, igual lanka sartzen hau, baino... Da... El Barrun da, berez, da, bueno, ba, itor asko pasatzen omentzan kotxian handikan, eta ele barke jo jarri zion bere proiektu dako, da, Hell Barrun. Dia kanta guztiak euskeraz, baino izena eta koruak inglesez dia. beste gauza kurioso bat. Daitu modu kanta bat, aurrenengoa da oso ukalaro gaitabi, aurrenengo aldia bakarrik entzun dira ero, barkatu, estudiatzen egon naiz, eta entzungo dut hobeto, baina, bueno, aurrenengo kantaituko dut, where are the punks, buen maturek esango dugu zezan nahi duen euskara jatorrean.
0: Hori, lagun, no betiz gara nabeak eba aquí.
2: Where are the punks, ez?
1: Nire, bai, bai, bueno.
0: non daude punkiak.
1: Non daude punkiak. Egia zan, gaur egun, ba galdera ona, momentu honean, indakoa gaina, where are the punks, kantaituko da gure pletin nagoztei guen aurrenen guen iten, eta hor txaitol, ba, uka laro gaita bost, pixka, laro gaita bi, pixka bat iten. A ber.

0: Hortxe, where are the punks?
1: Hor, aitorren azkenengo proiektua. Ondo, beti aktibo, beti grabazio egin, horre YouTubeko, bueno, YouTubeko, antxete erratiko John Peel ere ditzen diote, Iruneko, bueno, Iruneko ez dakit, baina, bueno, Euskal Herriko John Peel.
2: Peel. Bai, bukatu da, ja, hori, eh?
1: Ba, bukatu da, ja.
2: Denboraldirik. Ez dugu eukiko.
1: Ah, ja bukau da bai. Proiektu ezela, mekatxi bai. Laporra. Bueno, ba, beste zo zertan murgeluta eukiko deuz, seguro.
2: Seguro.
1: Beno, ba, leno Mature jaunan jarri badu 85ko disko bat, Zarauzko talde batena ni jarri guet 83ko bat, eta Estatu Batuetako talde batena. Talde nahiko ezaguna pun politikuan edo dena delakuan, Econocrist, dira, eta ba hori, naiz eta Arkansasekoak izan berez, ba Oaklandea juntzian dana elkarrekin talde bezala, eta nien zuen pixkat izena, eta bar. Eta nik ekarri dut berein azkenengo lana lau abestiko Skewed zazpiaz betekua aurretik bi LP azken grabauta eta beste zazpiaz beteko batzuk eta hola, baina hau da 83an bai nintzuen azkena. Bilbide luzietzu eten euki, ze 80ko bukaraldian sortu zian, eta bueno, 83an azkenengo lana grabo zuen. Lau abesti, entzungo deuna da, Words Alone, Econocrist, hau Estatu Batuetatik.

0: Hortxe ekonokrist.
1: Lunguak esan dezu?
0: Hau, bueno, berez Arkansasekuak, baina geho, ba hori, talde dana Oklana juntzen, bai. Eta nik unei paralelismo hartze ziot, New Yorken borna gaizte hon, hola beste talde bat, hola politikua eta hola, ze, que igual, behin baino gehiagotan entzun berda hola sartzeko, baina talde bikainak bai bat eta bai bestea. Nik uste dau Torito jaunak jarri eta eukikutu behan monografikotan.
1: Hau, esan dezu, behin baino gehiagotan entzun berra, beste taldea?
0: Ez, bilak. Hau, bai, hau, bai, bai, baina, bueno, baska gauza hola pixka, ez dala apinion.
1: De jaura esildin da.
2: Ez, makizun dutzen berdegen, natxagote esan ean.
1: Lo.
2: Lo.
0: Bale, ba...
2: Janlo, kasi bajo.
0: Ta, abre, jarrituko dugu.
1: Venga, ba, guazen United Kingdom, nea. Erresuma batura jungo gea, eta bertan gaituko dugu Retsu, izeneko taldia. Ez du jartzen erresuma batura nungoa dian, diskuan jartzeu, Manchesterren grabatuta daula, eta Retsu Estudio, Retsu Rekordsek ateatako disko dela. Orduan, ba, ez dakit. Ez dakit. Joey Claytonek ateatako diskoa menda. Eta, bueno, jartzeu, this album is lovingly dedicated to the memory of Michael Phillips Gladock. 1945, 2020. Bueno, ba, behi eskenietako disko bat. Bi, lau, zei, sortzi, behatzi, abesti ustez, da eskala diskoak. Lan bakarra dak, bueno, diskok zementzat lan bakarra da hola ikusiet. 2024an argitaratu zuen disko, hain zuzene. Eta hain nahituko deu diskoko aurreneko abesti ja. This Iceland Brexit Prison, izena duna.

0: Hortxe ba, retxu, erresuma batutik.
1: Retxu, retxu ma batu, batu, eta ti. Bueno, hemen jarretze dozara eta zara utzen, amarrak eta...
0: Zortzi.
1: Behatzi, moinatu irenean. Lagun izaztu etorri zaigu, guantxe agurtu diogu. Retxu. Gabo, zaztu azen mauz.
2: Primeran.
1: Bueno, amarretan iritsiz, dagoen dikan, Egun argiz.
2: Eta gizon berua, hemen.
0: Bai, hori...
1: Hori ja, ez dakizu saltan ibile gango.
0: Guzieten ean berokiak inetorri dara lagun izostua.
1: Bai. Kalkabako bateri ondan, gazten batzuk iten, zuetorri baino lehen. Horati dago gauza... Bero... bueno, jarretu ingo dugu gauza gilogin, retxu... Aitu da gero, beste gazete bat jarriko dugu, arazoik ez du nematen honek, dala Billmore taldearen baben aurrenengo kasetea, Madrigo talde Grinkol eta honen aurrenengo kasetea, 2023an eta zutena, goratzen naiz digitalki ekarri nula, baina, bueno, azte honetan lortu ditu zinta batzuk, ez da, berri, eramango ditut, ba, arazo batzuk eukitzeko gure oparitutako pletinarekin, eta haitu modu, horrengo bikantak haituko ditugu, Grinkorea, aspaldi ez teula jartzen olako musika, eta, bueno, horrengo bikantak haituko ditugu Usurpazio, horrengoa, eta gero anti-anti-antifa. Así que Billmore taldea, ordenaken ibiletako jendia jeakin, da beste hainbat taldetan. Bala, xe, venga ba, egurra.

0: Bill Mortalia gringole bizkat, lan hau da gero beste pare gauza traditu edaz, kenengo lana Balar taldearekin, Balar taldea dala talde bat, dala dum estiloa jorratzen duna, osea, bi estilo errotik zein desberdinago, ondo zanda, no?
1: Bueno, bai.
0: Ulertu dezu, bai hasta, komunikazioa importantiena.
1: Bai, bai, bai.
0: Bueno, bala, ze, zein da zu?
2: Vale. Nere txanda aldin bada, ni gaur prestatuta nekan irratxaiua...
0: Bertan
2: bera berdita. Ez, pentsatu nekan gaur, ba, Getaiko gaztetxe agurra man berdio emendikan bi aztea, okeres banao, ze gaztetxe berri bat iten dioe, eta bertan ikusi duten talde batzuk ekarri ditut. Bai, Getaiko oaingo gaztetxea okeres banao 20 urte baino gehiago di joa, daun lekuan.
0: 23.
2: 23 dia, ez ez dakit exactamente zema dian.
0: 2003, 2006.
2: Bai, ni gaur beira ibili naiz, gaizkinen zuzeneko badao Lehenoko gaztetxean, gaur egun Getaiko ludoteka dana, baina ez te lortu bideoan ezun jartzen ze urtetakoa dan bideoa, hor zuzeneko badao. Eta ni goatzen egun hortan ero nintzala, eta gero Page 99 de baian ikusita askat, baina ez dakit egun berdine izan zan, zeia urte asko pasadia.
0: Erantzunak,
2: bai, eske hor duda dakat. Eta, ba, oain dauden gaztetxiai, ba, nola agurra eman berdio hermetikan bihaztea, ba, esan bezala, ba, nik, ba, Getaiko gaztetxean ikusituten, talde batzuk errepasatuko ditut, dakaten denboran. Hasiko naiz Terrible Feelingsekin, Suediako talde bat, haue, Getaian erontziala oindela urte asko, eta gero bere abeslaia Manuela Iwanson bakarkare bai pare bat aldizion eonda. Baina, bueno, Manuela Iwanson ez teguen zungo, uineoetan, bai Terrible Feelings, punk rock talde bat, hemengo bateri jolia dibidez gaur egun Satanic Surfers-eko batxu jolia da. Eta nik ekarriet 2008-ako single bat, ez da ditela nuntzietan, hemen bi abestiek hartze dituna, eta entzungo deuna bestia da Tied Up, eta hori, ba, Terrible Feelings-ekin hasiko naiz nik.

0: Hortxe, terrible feelings, getean izan genituen, hemen diskutitzen, ongea bi aldiz, ni...
1: Nire izango no bi aldiz.
0: Seguruna bai, eh? Baina ziren izan izakoratzen, beste urte.
1: Igual aurrengo bi kantak ikusi ditu, gero mozkortu nintzen loda, zirengo bila, gala, gozo, zago, urte bi aldi portuela. O sea, ni igual bosto zei zazpiez beteko dazka, talde, horrela, hasta que...
0: Ba, bai, nire bai, da elepen bat de bai, eta... Hau hartu ez, baina etxian beste irun eskan gutxinez. Zazpiez beteko, da gero elepiak de bai.
1: Gitarristan arkando le bai, eta... Beterinan, gau hortan. Bueno, guazen,
2: guazen. Ondo, aurrea jarrituko de eta... Zuedatik an, Gipuzko alde etorriko eaz, Horren dela gutxi... Ba, zarata talde batek disko bat ateu, eta hori ja txampaina ateatzeko modukoa da. Ze talde, ba, parentesis bosteun daugeta masei, edo bost iruse, edo dena delakua, talde Gipuzkoarra, ba, men reklusion dizerdi edo elektrikaseko jendia dabil, eta zazpia besti osatutako zazpiatz beteko bat atea berri dute, ba hori bi ahotsetak krustola betikua ezer asmatu gabe baina beti ospatu beharra dago ba zarata talde berri batek ba disko bat ateratzea naiz eta ez esan jende berria ja. Hau Victim Records lagunak records Gipuzkoako zigilua Kataluniako DIY kontratak Zaragoza Desorden, eta Talaia Records Añorga edo Donostik, Ranbon zigilua, alegia. Goazen daitzea zazpia beste hobetetikan, hirugarrena, aldeko hirugarrena, solo se lo que no quiero izenekua.

0: Zarata Zarautzeko 20. urteurreneko azken kontzertuan reklusion etorri zanean jotzea, ba, kopia batzu kaja batekin ikusien ditu, nedakit...
1: Jo, nien entzak kontuatu.
0: Zein egin usteet, Ana Sakalak, ba, nedakit, o, usue berdin du. Hor, zelarun bat hortan erosien ulak, ego, pentsatzen nuen desagertuta zeola eta agertu zen, hain bat gauza bezala,
2: larun bat horretan. Bizikletan, ez? Kamizita bezala. Bueno, jarretu mago gauza gehiokin, da, arru eta aldea ituko dugu, ez dakit nola zaten den, Vancouverrekoak, kasete bat atat zuten 2008an, uste zure lagunak mezklatuta daola, behar jartzen guil,
3: guil
2: ez dakiz, eh? Ai, zea generalien jarriko. Eta bueno, atalde bat uste, hilabete gutxi batzuk irauntzuna. Zeba, bo, lenguan bideok ikusten ditzen, azken kontzertua, etx. Bo, zinmaz, zinta bat atea zuten, 2008an iaz, eta gantutxo bat daituko deu, Korpse Fauna izenekua, urrengo minutuetan, hor txe, ba, arrue, edo gu, edo ez dakit nola zaten da, atalde. Egu, jarko guz!

0: Gue.
1: Yarra, burrumba, eh?
2: Gue.
1: Bo.
2: Nazko. Bueno, ba hortxe, Vancouveretik an, taldea ba nahiko efimeroa izan zana. Bueno, goze gauza gero egin, ez daki...
1: Lauzostua.
2: Berriro, zigo dio, lauzostua leo zer da. Lauzostua, behiren getaira goaz berriro.
0: Bai, bai, bai, esan deten bezala, gaur jarrokiko ituten abesti guztiak, ba, getaian jo duten, ba, talde ezberdina dira. Ja. Eta nola Vancouverreko talde bajarriekenik, ba, nik beste bajarrikoet, baina beste rollo batekoa. Ze, Spectre sekarriet, Spectre post-punk taldia getaiko gaztetxean bi aldiz josun, nik lehenengo aldiz ikusun unian flipatu inun, ikaragarri guztatu zaiten, bigarna ja hainbesterez, ze abeslaia basikamente hau zigabezen. Eta beste gabe, talde honek ez du presentazio gehiegi ber, behin azkeneko lana nahiko ezaguna inda, elepia dana, eta nik hau dakat, 2012ko hau etxian dakat, Nothing to Nowhere eta Utopia, diskoak etxian dazkat,

0: Baina gaur jarriko etena da nostalgia diskotikan ba abesti bat, lehenengo abestia.
1: Baina eskenengo disko nostalgia da, beste bat.
0: Ez, beste bat dakai guztet, eh?
1: Arrekopio bat atea zuten.
0: Hau azken bigarna da igual, eh? Gero dakai... Bai, uste beste bat badakela. Na, bueno, beste gabe, nostalgia diskotikan, The Head and the Heart abestila entzuko dut, dara diskoko lehenengoa, eta esan bezala, ba, Spectres, getaiko gaztetxean pare bat aldiz izan genuen, taldea.

0: Hortxe, Spectres.
1: Spectres beharien disko nostalgia.
2: Vancouver, British Columbia, bitalde jarritugu gutxinez. Eta gero beste bat jarriko eta?
0: Iepa.
2: Bai.
1: Baina, bueno, venga, ba, zein da.
0: Ni?
2: Baturre.
0: Gusta aldea zu.
1: Baturre, zenbu, zendo, kanape. Bueno, horrengo minutuetan zein gaituko deu.
0: Ba, anarkopunk edo jarkorra anarkopunk pixkatz. Berriro ere Britania aldea jungo geha, eta, ba, orkespenik berreztun talde bat.
1: Blinko.
0: Rubentari peni taldea ekarri dut. Jo, azken eguan zeako edo esanian, sinfoniko edo esanian.
2: Diru hau zu iguan, ez?
1: Egun hortan.
0: Egun hortan ere. Egun hortan ere, eta jo, disko puzkau.
1: Erintzau dut, no?
0: Eh?
1: Ah. Eskarri bilbar dago, Matur?
2: Ba, ba, ez hau,
1: Eskarri bilbar dago.
2: Txixkin dago,
0: Ez, ez pentsau, baina ez da gitz. Hone torri da, ideon beru egin txofin, ez. Bueno, diskoa da... Izen astu zit. Death Charge, 83ko diskoa. Eta motxian, dituko da horrenengo abesti, ja. One Quarter Death, ose, la orde Matilda. Eta, bueno, ba, disko puzka hause, dituko du. Pipau, bixi.

0: you.
1: Bai, bi kanta jartzea pentsatu nuen, baina son mega da. Este tengo aurreneko jarrita listo.
2: Klasiko bat.
1: Bai, bai. Klasiko tan klasiko bat. Disko puxka hau, 20 euro. Zuek nahi.
3: Zuek nahi, zuek nahi. Zuek nahi, zuek nahi.
1: Bueno, zor du.
3: Amaika kogeta malgutxi.
1: Oita hor gutxi.
3: Bai, bai.
2: Ba, nire txanda dara usten dut, eta jake... Lagun izostua jarri ditu Vancouverreko bi talde, nik ere ba, herrialde perdina jugu naiz, baina Prince Edward Islandea, osea, Eduardo Prinzearen uartera, hor kialdeko uarte bada Kanadan, justu estatu batua bukatzen, Maine estatuan, ba, pixka goruo, ekialdean. Eta Zeldez taldearekin jongo bea, hemen jarri izan deu beraien aurreko zazpiaz betekua, aurreko maketa, azkenen urtetan jarri izan deu, eta aurten ateau dute, ba, beste zazpiaz beteko bat, 10 abestikin, hori onda ondo aprobetsatzia zazpiaz betekua, eta, bueno, ba, ba, hori datikan, We Are Failing Us, abestia hartu, eta, apuntauta dagat, Charlotte Taunekua diala uarte hortan, ba, hiri hortakoak edo herria dutena delakua. Nitzaiten hori zan, uzuko basula, basulari, hau gitarrista.
0: Neska basularia.
2: Neska basularia. Ba, ordu, beste gitarrista egin.
0: Argeliara zana?
2: Argeliara zana ez.
0: Frantzese dizasuna.
2: Bai, Kanadia.
0: Gazteleraz oso ondo
2: dituzun. Bai, bai, ba, horrekin. Eta beste talde, talde batekin, intzula bira bat hor uarte hontan, eta goru beste nun baitea juntzala ere bai. Eta behak itezun fanzinean Counterforce, fanzine hortan irakurri nun webitartez, horren dela urte bete edo, ba, reseña eta interesgarria. Toki, toki, ba, hori, solita juak, ba, hori, biztanle gutxikin, eta hori, eta bai, eremu jakin batzutan, ba, estenatxo jarkoretak eta hola, eta hori, eta gustu hartzea dituela kanpoko taldiak gure hortan. Zeldez orkuak edo inguru gai izan da, pentsatzen jo dutela behin baina gai hartan, para jortan da guatzen, aitzea taldeen jarkor azkar pixkat. Zeldez.

0: Che,
1: arra,
0: Bai, talde hau sondo da, Where file eraz gu, gure buruari failatzen nahi geha da, zuzola, zen nahi gu.
2: Maldita galdi.
0: Eta, bai, talde interesgarria. Eduardo Printzearen uartetikan.
2: Edu Printzea.
1: Eduardo Printzea belarri ondila da, ez? Hori Carlos da, ez?
0: Carlos, fetxalde zara, izangoa da, izangoa.
1: Si, izangoa, itona da, izangoa, osaba.
0: Uarte, aurra, gode.
1: Gello, ez?
0: Horri izin dugu aliruren, horrein dara zemat urte jarriko zide iruren, ez? Baina,
1: ba, horrein dara sortzi dut da, zozeo.
0: Ez da bit.
1: Aldua
0: ez
1: den
0: beste harakatu.
1: Aldua aitona izan, porque honek ja urte batzu dazka, eh?
0: Bai, bai, aitona izan daiteke, Carlosen aitona. Berde, imperialista bat fijo.
1: Hombre, txasuela dudikin.
2: Bueno, jage imperialismoa ipatu ez
3: da. No guaz.
2: España. hemen daga beste kasete bat, nekropolitika eta horrori murte taldea gateratakoa, genekin ez da esitzitzen. Eta kanta bat haituko dugu talde bakoitzana nekropolitikakin hasiko dugu, behaien klust tarekin. Burgos aldetikan datorren taldea, bueno, baita pertsona bat bai, bestiak ez dakizen dian. Hemen gure laguna den...
1: Txikote, ez?
2: Txikito, esaten nik guen, txikote gotzeu, gitarra.
3: Zukatarilla.
2: Ez. Ez, beste txikote bat, asko ze eleganteo, dudigabe. Nekropolitika bere garaian LP bat eta zuten, ekarri gandun, eta zinta honekin, ba horrori mortekin eta zuten, zen gaino bendala, hemen da gata puntu eta, behin mila eta hogeita iruan, ose, ja pasadia urte batzuk. La teknologia osara libre zizeneko abestia, nekropolitika, eta hortxe musika zata bizkatemen, bardan bezala bere lekutik.

0: Arra, necropolítica.
1: Tecnología os hará libres, si se negocia. Bueno, guazen gauza gehiokin.
2: Venga.
0: Bale, nire txanda da, ez?
2: Bai.
0: Ba, British Columbian segitze deu, eta Getaiko gaztetxian jodun beste da talde batekin. Pura mania hauek, espektrez bigarren aldiz etorri zianean, behigin jozuen, ze pura maniako kide batzuk espektrezen jotze ere bai. Eta, ba, emateunez, kaseta, rebobinatzen
2: ez.
0: Emateunez, ba, hori, ba, batein zuen jira hori, que ez nez gogoratzen ze urtetan da, ba, bai gogoratzen naiz, ba, espektrez bigarren aldiz etorri zianekoa dela. Eta ni pura manian, behaien lehenengo, zazpiaz betekoa jarriet, behaunak esan di disko berria kaleratu duela, baina lehenengo zazpiaz betekoa jarri nahi izan dut, izena duna musika para gente fea, eta ba hiru abesti ekartzen ditu zazpiaz beteko honek, eta ni bigarren abesti aukeratu da, Repugnantes Artefactos izena duna, eta esan bezala, ba, pura mania taldeakin jarraituko du.

0: Pura manía, canada tican.
1: Música para gente ugly.
0: Gente muy fea.
1: Venga, vas, no sabe yo qué.
2: Venga, va. En el echanda, van cambian. Se acorre bandao Dead City, California aldea jongo gea, Los Angeles hain zuzene. Eta hauek disko berri bat ontxe atea due, hilabete eskaz. Hiru abestiz osatutako disko bat, Out of Bail izena duna. Eta, bueno, ba, aituko deu diskoan, bueno, diskoa, singelan abesti berdina dakan abesti, ja, Out of Bail hain zuzen ere. Orduan, prez baldin bat zaude, neguin zuztua.
0: Noskioa ez.
2: Venga.

0: Yepala.
1: Orice, Dead City. The City.
2: Undo. Maniorain, honaiz talde melodiko batekin. Bueno, lehen espektra zentzun deuta, pixka ez da en melodikoa, baina ideia. Horren dela gutxi ezautuetena Buffalokua, New York estatukoa uste dela, Buffalo irikua, Tucker deitzea, eta LP bat ate haue Sons and Doubters izenekuak, dala behaien lehenengo LP-a, aurretik anzazpe beteko zaken, eta nik kutsu Ramonian opiskatola hartzeiet, baina behaien bere burua, melodik oi edolako zeo zer bezala aurkezteue, nik ez diot ikusten gehiegi, ez geota gutxi ulertzet oi etiketa ere bai. Hori bai, berein nabertea kaskamotz bat dala, bai, hori ikusita argazkitan. Baina, bueno, desente guztu zait, eta entzun nengo deu abesti bat. Amaika abesti zozatutako lan bat ate haue, eta abestia da Big Step. Eta Salam marrazkilaria tatuatzaile bat zan, eta ia sustet iltzala hori jartzeue bankampian o Instagramian edo behai dedikatzea eta lapiskat gauza. Ze, ba, hori Azalain dageo, ba, iltzala hola koloretsua eta gustatzen zaita Azala egile zan, holako talde batentzago. Ondo, guazen Tucker taldea itzea Big Step abestia.

0: Yeu.
1: Hortxe, Tucker. Soinu melodiko tan. Iaz Dark Souls taldia zeutu nun da urten, hau, melodikon parte digan, iguste...
2: Bona etxe, guen digan faltada urtia.
1: Bai, asko, asko, erdila, bai, beste enbati igualete, bai, baina, bueno, Tucker guztau zait. En, melodik oi edo, oi, bueno, horrekin, soinu hauekin. Guazen aurre, ba.
2: Uka 84.
1: Bai.
2: Bueno, ba, buelta emango dio leno aipatutako kaseteari, Necropolitikaren bestaldian, Horror y Muerte, taldea aurkitzen da. Da, behaiek bankampian iotako kanta berdinak. Hemen jarri gendun bere garaian, eta bueno, hemen, ba, bain bat taldeetan ibilitako jendia dago. Esate bateako...
0: Metraeta...
2: Metraeta, Total Fars...
0: Felivision, esan
2: unuke...
0: Antiero,
2: Reclusao,
0: Raka.
2: Para,
3: Bueno,
2: ba, Horror y Muerte aurrenengo kanta dituko deu, zintantakoa, zei kanta jartze ditue. Balkatu de sortzi, eta... Ez behatzi, baina azkenin gobiei sortzi, azken... Jendeonekin ezin dut, gero
0: espere. Jendeonekin ezin dut, gero
2: Bat, bi, iru lau, sei, saspi, sortzi, sortzi.
3: Bat, bi, iru lau, aposta ez dao.
2: Ni queriendo, o sea...
3: Bat, bi, iru lau, sei, saspi, sortzi, sortzi.
2: Bai, bai, betu.
0: Buena fumada, esatez horre.
2: Una buena fumada. Horror y Muerte, Horror y Muerte abestiarekin. Urrengo minutuetan hemen Crust, azkar pixka bat gehiago zuen belarrien gozamenerako. Zegar.

0: Iepala, horror muerte.
1: Olor y muerte.
0: Eta, jo, es que gorko azkena izan berko, eh?
2: Bueno, supuesta, izan da dira.
1: 6-8-8.
3: 6-8-8.
1: Lau, bi, iru. Nabete gina bello deitu.
2: Código bate, bateos.
1: Llamada caliente, ¿es?
3: Tito en línea.
1: Tito en línea. En fin, si azkenengo, estáis su denbora mate, me está jartzeko.
0: A ver, bat askarri nite deu, que me meten temazo, agat.
3: Va, venga, jarri.
1: Si no,
0: Limbriz jarriko deu.
3: Es que hoy se pensatzen enitza.
0: Limbriz jarriko deu, se getaian josuen eta telatu gabe gatu zian getaian egun hortan.
3: Merezi duela talde batekin.
1: Sei hilabete kontzertuekin gabe. Gutxi
0: en ese dobello,
1: eh. Bai.
0: Hainbesteko desmadria izan zan da batzeatu bat horribili izan kolgatzen eta telatu gabe gatu zian getaiko gaztetxian. Limbrizten kontzertuan bolazo. Eta, bueno, aurkezpeni berreztun queercore talde ba, Martin Sorronde gitartlia, berez Filadelfiakoa da, baina behiek esatuen bezala inoiz estia hiri berdinean bizi, osea, elkartzeia jotzeue diskoak atatzeitue. Eta ni behaien 2005-eko saspiaz beteko tikan, que usten un etxian ekala, baina ez eta aurkitu, ba, kantu bat jarriko dut, Just Like You izena duna, eta nire gaurko saioa bukatzeko, ba...
3: Abesti perfecto.
0: Limbrist. Limbrist.

0: Saio gukatzeko, Limbrist.
1: Ona, saio gukatzeko talde perfektua.
2: Bai, bai, benetan.
0: Talaxe.
1: Repaso, nola deu, bixi-bixi. Ostiralian...
0: Bai, pues ni ez da izan da onde.
1: Erakusketa bukerako...
0: Ah, hori, bai, hori, bai.
1: Bai, bai, erakusketa bukerako ziztala.
0: Posterditati zazpiterdita.
1: Ah, posterditati zazpiterdita.
0: Importantia, zazpiterdita batzipat, zesortzitako danak jasota egon behar du. Hori garrantzizkoa da.
1: Hori da. Eta, hoxe, da dorren hastian aitzo lekuko dela, ez da?
0: Bai, eta gero hemen iruputzune atxegamen festa, bai. Aromatian.
1: Bai,
0: hori ez
1: da, aipatu
0: dugu. Bai, kontzertu bat adi badao, baina ez da izetaldean.
1: Atzaldeko zeitatik aurrea, duzeko ordu txikik arte, festa erreago.
0: Hori da. Eta datorren hastian, guri gratxa iguan.
1: Bai, aitzol, Rambokeko deu.
0: Kamorra taldea, disko orkestan.
1: Hori da, disko
0: orkestan. Zaita aitzol bakarrik egon guan. Aitzol, seguro dator da igual telefonos norbait. Ez deu zehaztu hain dikan.
3: Ez dakit, nik ez duetan berde, da zike...
0: Gratxe.
3: Hondik da, nire jebeatea gara.
1: Ale.
3: Bueno,
1: ala ze.
0: Bueno, ala ze. Zara eta zara. Zurepun eta jarkore dosia arraio irratiko uin libreetan eta arrosa sareko webunean. Kontzertuen agenda, nobedadeak eta klasikoak asteartero behatzik erbitatik aurrera.

Kuir amorru antolatu domekan, ekainako geta sortzi, Indautxuko plazan itxaroten zaitugu, arratsaldeko bostetan. Arrotasuna ez dago salgai!

Gastu nahi dituzte gastu militarra, bizitzaren garestitasuna eta ezkerraldeko 100 familien hilaren amaierara iristeko zailtasunak. Pobreziaren feminizazioa, prekaritate egoerak areagotzea, etxe bizitza duin bat eskuratzeko ezintasuna eta etxegabetzeak gehitzea ezkerraldean.

0: Dako zue Lubaki agendaren kuña barri bat, Lubaki agenda Ibaizabal itsasadarreko gune eta kolektibo autogestionatuen ekimenen barri emoten dauen agenda da, eta oraingoan ekainaren 18tik eta 24 arteko ekimenik esanguratsuenak ekarriko dutzueguz. Agenda oso osorik ikusi nahi baldin badozue, basterik aster repikatuten diran ekimenak be jasotzen dauzen agenda ikusi nahi badozue, jo lubakiagenda.net webgunera. Eta berton be, aukera ukingo zue zeo zer faltan egartan badozue, ba ekimenak igoteko, eta agenda PDF-an deskargetako tartetxua be badau. Beraz, animo zaitxese, deskargau eta zegoen auzo eta herrietan pegaizue. Horrelatxe Lubaki agenda dan ekimen autogestionatu honi, zegoen aletxoa ere ipiniko txasue. Eta aste honetako kuñari paso emon aurretik, kontutxo bi azpimarratzeko, batetik asteburuan 19an barikoan hasi eta 21 arte, domekar arte, udaberri bestiala izango dugu Karmelan, eta bertan beste kontu batzuen artean, solasaldiak eta emanaldiak antolatu dabez bestiak liburutegiko kideek. Eta 19an barikoan, arratzaldeko 7etan, Basauriko espetxe aurrean elkarretaratzea izango da, informazio gehiago orain jarraian jasoko zue kuñan, eta amaitzeko gogoratu 23an hainbat lekutan solstizioa ospatuko dala, sorgin gauak edo dana alakoak, urteko egunik luzeena ospatuko dugu edo gaurik laburrena, eta horren inguruko informazio zehatzagoa be ointxe jarraian jasoko zue. Honen.
1: Hasi da dagoeneko errenta aitorpenaren kanpaina, eta beraz, hasi da dagoeneko eragozpen fiskalaren kanpaina. Urtero bezala, eragozpen fiskalaren aldeko plataformak bulegoak antolatu ditu. Bizkaikoa, Bilboko Bakearen etxean, Fika kalean izango da. Sartu zaitez, eragozpenfiskala.org webunean, eragozpenfiskaladenalkarrekin.org info osoa jasotzeko eta bulegoan itzordua eskatzeko. DDT banaketaken lokal aldaketaren azken txampan gaude, eta orain gogorrena falta zaigu mudantza. Material guztia lokal berrira eraman baino lehen inventarioa egiteko aprobetxatu nahi dugu. Dena ondo gorde eta gero lokal berrira eraman. Bertan dagokion lekuan kokatzeko horretarako, eta dena ondo badoa, ekaineko azken astea eta uztaileko lehenengoa erabili nahi ditugu. Guzti hau egiteko zure laguntza behar dugu. Nola, bi formatu aurre ikusi ditugu. Lena, azkegunetan, ekainaren 22-tik 26-ra, 29 eta 30ean arratsaldez martxanako lokalean materialaren inventarioa eta gordetzea egingo da. Eta bigarrena, asteburuetan ekainaren 27, 28 eta uztailaren 4 eta 5 martxanatik bilbirako mudantza eta materialaren kokapena. Jarri harremanetan DDT banaketekin eta eman zure izena. Eguena 18, arrastiko lauterdietan laneguna Sastraka gaztetxean Portugaleten. Arrastiko 7etan irakurle talde bat Yeguas Exhaustas Sarraska gaztetxean. Ordu berean arrastiko 7etan Olibondoaren herria itzaldia Zirika herrigunean. Eta Bideonera plazan, Barakaldo, no más muertes en el trabajo, la precariedad laboral mata, konzentrazioa. Arrastiko 8etan, eskubide zibil eta politikoen defentsan amnistia, Berangoko auzipetuekin elkartasun konzentrazioa gudarien plaza, Berangon. Eta ordu berean arrastiko 8etan ere, memoria ez da estaltzen konzentrazioa Astrabuduko Josu Morueta plazan, Erandion. Barikua 19 arrazkiko bostetan internazionalismoa ez da delitua, atzilotuak askatu ekimena La Bolsa. Pelotakalea Bilbon. Udaberri bestiala hasiko da Karmelan, bestiaken, liburutegian. Bariku honetan arrastiko seietan, paseatzaile errebeldeak, hiria feminismoa eta literatura maien ingurua, eta horren ostean arrastiko zazpiterdietan ikusentzun eta berba, 21 labur metraiaren proiektzio eta solasaldia. Arrastiko seietan, Karmelan, ekaina 28ko manifa antolatzeko asamblea irekia izango dugu. 6:30 Arrigoko 10. Gazteguna ospatzen hasiko da, hokei txapelketa batekin eta gero Mangual vinilo pintzada. Hori izango da Argala plazan, Arrigoko Argala plazan. Ordu berean, Arrastiko 6:30 ikasturteko itziera festa Zirimiri espazioan Uribarrin. 7:00 presoak borrokan, gu ere bai Oskar Eutzi Gogor kontzentrazioa Basauriko espetxaren aurrean. 7:30 Zirika herrigunean Lucha por la autonomía y la tierra en México liburu aurkezpena izango dugu, eta Zirika herrigunean ere Jaderriko torturatuen zarea zalantzak argitu, karpetak banatu eta jaso infogunea izango dugu gabeko 9:00 Lakelo gaztetxean, Santurtzin, Arrastiko 8:00 aurrera, Kiratza, Ilerri eta Kasio kontzertuak. Eta Bilbo Sarrean, San Anton Zubian, 8:30 Amnistiaren aldeko kontzentrazioa. Zapatua 20. Errondoko auzoetxean, San Ignazion jaialdi antirrepresiboa. Goizeko 10:00 futbito txalpelketa, ordu bietan bazkaria, 4:00 Ondarru eta Txaberaltu bertso saioa, eta 5:00 aurrera Palu, Patzi eta Gariku DJak. Txarrazka gaztetxean Basaurin herrien solstizio jardunaldi anti-internazionalistak ospatuko dira. Goizeko 10:30 ateak irekitzea, egun osoan zehar izango dugu azoka internazionalista. 11:00 Erresistentzia Kolektibo Kaukason dokumentala, ordu batean ekologia sozial eta komunalismoa hitzaldia, 2:30 bazkaria, 4:00 gure garaiko iraultzak hitzaldia, 6:00 Iran barrutik eta kanpotik setiatutako altzamendua hitzaldia, 9:00 Tililaren herriak LFD Mambo Express eta Kalekondo kolektiboa kontzertuak eta pintzadak. Udaberri bestiala jarraituko du Karmelan, bestiak liburutegian. Goizeko 11:00 idazketa praktika kolektiboa, solasaldia, ordu batean ipuin kantaketa, 2:30 bazkaria, 5:00 ausentziak eriotzaren ondoko poemak solasaldia, eta 7:00 zuzen jenbilkeien kontzertua. Barkatu supertxarto hauskatzea gafik. Arrigorriagako 10. Gaztegunak darrai, goizeko 11:00 kaleratze bati aurre egiteko tresna juridikoak hitzaldi tailerra, ordu batean salsa tailerra, 3:00 bazkaria eta bakarrizketak, 6:30 merezi kale jira herrian zehar, eta gabeko 10:00 aurrera Boogie Riders eta Marrubilizioa kontzertuak. Eguerdiko 12:00 Bilboko Gran Via 2. Zenbakian konzentrazioa izango dugu diskurtu fascistaren aurrean, zalaparta trantza. Eguerdiko 12:00 Sos Palestina konzentrazioa Zestoko San Pedro plazan. Arrastiko 5:30 Jaurlaritzaren kriminalizazioaren aurrea eskubi zibil eta politikoak defendatu manifestazio erraldoia Bilboko plaza elitikotik. 7:30, Pedroren urtebetetzea, 50 años del Calvo Fest, Mutilated Youth, Zaborra, Driella, Eko eta Puta Nación taldeekin, kontzertuak izango ditugu Lakelo gazetean Santurtzin. Eta zapatua 20 amaitzeko, arrastiko 8:00, jo no estoy aquí sin forma, saque espacio Bilbao. Domeka 21 goizeko 10:00, lan eguna Zirimiri espazioan Uribarrin Bilbon. Udaberri bestialaren azken eguna Karmelan bestiak liburutegian goizeko 10:30, kafea eta galletak, eta eguerdiko 12:30 Zeiba errezitaldia. Eguerdiko 12:00 drag poteo show draga eta jolasak Mamarigako kulturetzean Santurtzin. Aztelena 22 arrastiko 7:00 laurdenetan una noche cualquiera ikuskizuna zastraka gaztetzean Portugalet. Martitzena 23 arrastiko 6:30 sostizio gaba kabia gune okupatuan aitza aintzauzti eta Imanol Uriarekin bertso afaria. 7:00 zorgin gaua Bilbo sarreko plazan txokolatada sua askaria eta dantza plaza. Eta udako solstizioa bebai ospatuko da Portuko merkatuan. 8:00 txokolata herrikoia, 8:30 tailerrak eta 10:00 larden gutxiagotan kale jira, Queen kontraria eta romeria. Ego aztena 24 arrastiko 8:00 eskubide zibil eta politikoen defentsan amnistia, Berangoko auzipetuekin elkartasun kontzentrazioa, Berangoko udarien plazan.
0: Ba, hause izan da dana, entzuleok zeozer galdu badozue, lubakiagenda.net webgunean aurkituko zue, eta gogoratu lubakiagendak be Telegram kanala dekola, eta berton, ba, kuña hau, edo agenda PDF-an jasotzeko aukera be badeko zuela. Eta beste barik, ondondo ibili, eta hurrengo astera arte. Kaletan ikusiko goelkar, zain du!

Frantziako portuan ikus dezakegu nola Euskal Herrian bertan garraiatzen diren Tel Avivera genozidioaren hiriburura doazen tranbia. Kafen konplizitatea Jerusalengo trenarinetik pasatzen da, jarriketarekiko krimen bat egiten den nazio batuen arabera. Baina baita Tel Avivko tranbiatik ere eta baita orbitalek egiten dituen dronetetik eta Solarisek egiten dituen Kafen autobusetatik. Konplizitateak asko dira Euskal Herrian, eta konplizitate guzti horiek salatu beharra dago. Eta bereziki salatu beharra dago, Kafen jarduera. Horregatik, gainaren 13an larun bat honetan, akziodunen batzarra egingo dutela kontuan hartu, Euskal Herritik eta mundu osotik dei egin diren ekintza astean parte hartzeko deia egiten dugu, eta oso bereziki, gainaren 13an Beasaingo plazatik, ekordiko 12etan, abiatuko den manifestazioan parte hartzera. Beraz, Beasainen gainaren 13an elkartuko gara, Kafi, genozidioaren in kolaboratzeari utz diezaiola esateko. Eta baita ere esango diogu, Afeiako portuari eta Bestelako portuari, genozidioak ez duela Euskal Porturik merezi. Porturik ez genozidioaren zat. Kaf, etxitaitea zaparteidaren trenetik. Gora, panetan.

Aupa, Asier Morales naz, Siraun Musika talde Gernikarreko gitarra jolea, eta kontenei dotzuet maiatzaren zazpian gure bigarren albume argitaratu berri dugule, Biziraun deitzen dana. Bertan, euskarazko rock estiloan barne dauzen 9 kantu aurkeztu doguz, eta honetan biziraunean merezi dabien mezuek lantzen dire. Gainera, disko honetan, bi kolaborazio berezigaz kontetako 8 euki dugu, bata Sutagarreko Aitor Gorosabelena, eta bestea Bittersweet abeslari bilbotarrana. Eta ontxe, diskako lehenengo kantugaz usten zaitxuet, Aitor Gorosabelegaz batera grabe dugun Floema deitzen dan kantigaz, eta disfrute utopera idola irratian.

0: únicamente el mismo pueblo trabajador vasco puede solucionarse sus problemas.
1: Maiatzat bat eginen efemerideak.
0: Mila bederatxileun dagoito bateko, maiatzaren hogeita bait. Sako eta banzietiren epaiketa fartxaren hasiera. Mila bederatxileun dagoiko, apilaren amabosteko arratsaldean, ez ezagun batzuek enpresari eta zaindari bana tiroz hil zituzten. Soldatak ordaintzeko zera matzaten $15,000 kendu zizkieten. Nikolasako eta Bartolomeo Banzetti 1900ko maiatzaren bosteko arratsaldean atxilotu zituen polizia batek beste pertsona baten bila zibilena. Komisialdegira eramandakoan ez zieten inolako deliturik leporatu. Beraien jardun politikoaz baino zituzten galdekat. Prentsak laster batean anarkistak ziela zabaldu zuten. Delituak egiteko Sakok eta Banzetti zuten gaitasunaren froga moral gisa. Epaiketaren rituala hasi aurretik kondenatuta zen. Sakok eta Banzettik bere ala ulertu zuten. Eta horregatik, beraien ideia eta uste sendoak modu aktiboan defendatzea erabaki zuten. Ez zituzten beraien jarrera politikoak eskutatu. Ez ziren beraien kideak seinaletzearen trampan erori. Eta ez zituzten beraien harremanak ukatu. Mila bederatxean dago eta bateko maetxean dago eta batean hasi zen epaiketa fartxautxe izan zen, hasieratik amaierara arte. Prozesua Wester Tyler epailearen ardurapean zegoen. Tyrek frogarik lortu baino lehen honakoa esan zuen bere gorrota erakutsita. Gizon hau, Banzetti, egotzi zizkion krimenetako bat ere egin ez duen arren, zalantzarik gabe errunda gure instituzioen etxaia delako.

Fiskala, eta bost erta epailea lehengien kontrako bio xenofoboak blaitu zeuden. Behin eta berriz, etorkinen eta anarkisten kontrako beraien sendimenduak epaimaia eta sententzia aurretik sako eta banzetiren kontra jarri zituzten. Lapurretaren gailketaren errudun aulki elektrokora kondenatu zituzten. Massachusettsko estatuko kartzelako etxetxaren etxea. Banzetik honako esan zuen. Etxaiak hilik nahi gaitu, eta hilik izango gaitu privilegioa eta tirania defendatzeko. Zuek humilatzeko, beldurtzeko, zuei irabazteko, zuek txuntzitzeko eta herriak esklabutzaren murdira gateatzeko. Eta etxai hori bera, lurreko herri guztien aragian initzatzen ari da garoak. Munduko militarismo dandiena prestatzen ari da, eta gizarteria osoa ez klabizatxeeko prestatzen ari da. Burua zapaldu behar zaio. Milaka pertsonek manifestazioak, martxak eta protestak egin zituzten. Tasako eta banzetiren aldeko batxorreak antolatu zituzten. Ez zoilik New York, Boston, Chicago eta San Francisco. Baita Londresen, Parisen, Buenos Airesen eta mundu osoa.

Japunki irratsaioa hasiko dugu hementxe bertan. Aste arte gauero zuzenean gaueko 10 terdietatik 12tara. Errepikapenak ostirale guerditan. Amabi territan entzun daitezke. Rock and roll, punk eta gehiago. Jantxapunk irratxa joan.

0: Kaixo Gabon, entzule guzti guztiei, Jantxapunki irratsaioaren txanda dugu, hau aste arte bat gehiago zuzen zuzenean, 10:30tik 12:00 arte Jantxakun irratiko lehenengo kanalean. Gogoratu errepikapenak ostirale guerditan, 12:30tan entzun daitezkela grabazioak beti, jantxakun.eusen, eta Jantxakun irratitik aratago ere beste zenbait irratitan entzun daiteke Jantxapunki irratsaio hau, beraz agur bera bat guztiei. Gurekin harremanetan jarri nahi baldin baduzu, gure telefono zenbakia 688-8-0-6-4 da. Kontakturako emaila jantxakunirratia@gmail.com eta Mastodon kontua erabiltzen dugu sare sozial bakar bezala, beraz mastodon.eu satarian topatuko gaituzu. Jantxakun irratia Donostiako irrati euskaldun librea da eta 107.2 FM-an gaude. Donostia osoan ta inguruko herrietan irrati bidez entzun gaitzakezu bestela. Streamingan martxan, Jantxakun irratiko web horrian, jantxakun.eusen. Eta gaurkoan irratsaio berezia daukagu. Ba, berriro ere, azken 20 urtetan, ba, nik uste dozena bat aldiz edo pasako zan bezala, gaurkoan ere, Manu Pogo daukagu gurekin. Kaixo Manu, zer moduz?
1: Ba, kaixo.
0: A ber,
2: Gabon.
0: Hemen zaude?
2: Bai.
0: A ber?
2: Bai, kaixo.
0: Orain,
2: bai.
0: Oso ondo. Bueno, Manu, ba, ongi etorri berriro.
2: Ezkerrik asko.
0: Ba, hemen txegaituzu. Gaurkoan Manu Pogoren sesioa izango dugu, eta ze pasatzen da Manu Pogo datorrenean? Bueno, Manuk bere singelak ekartzen ditu, eta irratsaio osoan zehar, berak aukeratutako abestiak jartzen ditugu, eta elkarrekin komentatzen ditugu, eta elkarrekin ezagutzen ditugu, beraz, horixe, ala gaurko plan, ez da Manu?
2: Bai, ala da. Eta hori, bueno, ekarri ditut singel, gozatzen zaizkidan singel batzuk, eta ber, ze mauz.
0: Manu Pogo, beti esaten dugu, oratu garaibatean Pogo erasoa irratsaioa zeraman, gero, bueno, ba, etenaldia egin, eta orain matarteka, hone, etortzen da, Jantxapunkera, bai. Beraz, ongi etorri Manu berriroren.
2: Bueno, kentzeko.
0: Hoi da, batzutan, ba, eta ba, nire egia esan asko ikasten dut hemen, porque ekartze dituzun gauzak, pues, nik igual kontrolatzen zitudan gauzak dira. Eta hemen eta, bueno, da.
2: Ere zeo ze desberdina ire zu ere, bai.
0: Hori da, bai, bai. Bai, ni gustatuko litzaidake ere gehiagotan aurkezpen gehiago eukitzea. Baina ez daka denbora ibiltzeko ni taldeen atzetik. Orduan, itxoin berde taldeek nerekin jartzea harremanetan, eta normalean ez dira jartzen. Hemen dikan deialdia ingoen, norbait entzuten baldin badago, talde bat baldin badauka, bidali audioak edo dana dalakoa, eta ingo dugu aurkezpena hemen. Baina ni, pues, ez daka denbora igual ibiltzeko taldeen atzetikan, eta noiz gelditu eta elkarrizketa egin, eta ezin badute grabatu, eta bar.
2: Bueno,
0: baina hemen mikroak irekiak dauzkagu beti, beraz nahi dutenean, hemen esan bezala, Jantxapunken, edo Jantxapun irratiko beste irratitan, beste irratxeotan, ateak zabalik.
2: Baina, guerdiko hau txan, keite zure bai,
0: hor gehiagotan, karo, hor zabalagoa da.
2: Bueno, ez da punk.
0: Hori da, hori da. Baina, adibidez, punk edo ingantzeko zer norbaitek nahi baldin badu aurkeztu, eta guerdiko hotxaz gain nahi badu beste bat, pues hemen dezakegu, hemen ateak zabalik esan bezala.
2: Hoi bai, nik karri dade, eta bueno, oain nago oso, bueno, guzti zaizkit gaur egungo australiar go taldeak, bueno, australia dago mugimendu la musika arloan daude talde asko, estilo askoko taldiak, dago zirkuito oso zabala, eta, bueno, punk arloan daude talde batzuk oso interesgarriak iruditzen zaizkidanak, eta, bueno, bat joko du Uztailan, Ziloziben, eta, bueno, karriet aurkezteko kontzertu hoi, aurkezteko hoi da. Eta, bueno, eta gero single batzuk.
0: Singelak, bai, zu normalean gehienetan singelak, etxean ere badituzu LP-ak, baina singelak gehiago, ez?
2: Gaur egun oraindik bai, baina azken txampan ez ditutzi LP asko ere bai. Oraindik handazkan gehiago singelak. Gaina juten izenean diska sokoetara eta horrela tiratzi zaizkit gehiago singelak. Egia zan. Eta politagoak dira...
0: Gustoko single bat topatzea erreixago da nire ustetan, gustoko bai. LP bat topatzea. LP bat, igual ja, dazkazunean desiente etxean, claro. Nahi dezu izatea oso LP on bat, kantadanak eta hori zailago da.
2: Eta gaina...
0: Enkako single bat, ondo, kanta on bat, pues edo zein dekutan.
2: Ere, pero ere nik uste duke dala ere bai, ikuste ditzunean kajoi bat singles beteta, ostia, erakartzen zaitu area jutea, ez? Eta behiatzea, eta poetagoak dira, azalakin, ez dakit. LPA, ere zuk ezaten ezura, pero igual erabaten bai zu hogei single, Ostia, así que el desberdinak, ez dakit.
0: Eta gero, ba,
2: LPak
0: irratira ekartzeko, ba,
2: oida,
0: perfecto.
2: Oida.
0: Bueno, ba, sarrera txau egin dugu, eta ikusten dugun bezala baixera gaurko plana, baina tarteka ere abestiak entzun beharko ditugu.
2: Bai.
0: Beraz, Manu, hasi aurkezten ja lehenengoa.
2: Bai, hasiko gara pizka. Hau
0: egingo dugu, bestela ezkia isilduko.
2: Bai, ez dakit zer dudan, ja. Aber zenbat jartzen ditugan gaur. Nokono, jarriko dugu en plan... oi da, pintxada bat bezalakoa. Eta, bueno, azteko aziko gara Steve Bators-ekin. Bueno, aurkezeko abesti hau esan zingelean atera garaian, que Steve Bators egon zan power pop bere etapa egon zenian 80. Urte hasieran edo hamarkada hasieran egon zan power pop estiloa jorratzen. Ba, single hau, ugly pop zigiluak atera duen dela gutxi, Make Up Your Mind abestiarekin, zen berez abestia bateria jolearen azen, David Quintonen azen, katera zuen LPA abestionekin, eta, bueno, Steve Bators gustatu zitzaion abestia, eta ere, bai, berak grabatu zuen bere diskotarako. Eta hor, single honetan azaltzen da alde batean Steve Batorsen bertsioa eta beste aldean David Quintonena eta nik geratu naiz Steve Batorsen bertsioarekin eta bueno, aurrera.
0: Zein da?
2: Make Up Your Mind.

0: Steve Bators, bere power poparen ibilbide hori jorratuz, ez da Manu?
1: Bai, jarraituko dugu hortikan, mugituko gara, murgilduko gara, Inglaterra da, uste, edo, bueno,
0: bitai
1: handikoak, bintzat, de Jolt, tal de mod, edo power pop, punk, tarta horretan ebitzen zian, igual hemen gehiago punka, porque hau zen, izan zen bere haien lehen singela, eta hori, jarraituko dugu de Jolten, Your Call.

0: Barki, venga, ba, guazen jarraitzea txantxapunki irratxaio honetan, irratxaio berezia, Manu Pogorekin, eta bere musika aukeraketarekin. Manu, zer diozu?
1: Ba, jarra dezagun, uain Los Angelesen, han garai horretan ere, lagro gehi garren hasieran edo, The Last taldea sortu zen, zan dezakeguk, bueno, dakigunez, que descenden talde, bueno, ezaguna, ez? Neko ezaguna... hardcore, punk rock artean, ba The Last taldea izan zen bere
0: descendentzeko kideak etorri zian The Lastetik. Lehenengo The Last izan zen eta gero
1: eta hoi entzuko dugu beraien pues irakitakit irugan edo laugarren zingela edo gehiago Up in the Air, eta, bueno, guazen entzutera, The Last.

0: Bueno, gainero, de last, ezta, Manu?
1: Ba, hi, pizka psikodeliko la, ne, guztan izait. Guztan izait rollo hau, oiga, takit, surf, pizka deskiziante, ez? Ahotxa, baina oso ondo sartuta, eta, bueno, jarraituko dugu hain berriz Ingalaterran.
0: Bai.
1: Talde mitiko batekin, Satan's Rats taldearekin, ezakit dan beraien, bueno, talde hau honek bi zingerateaz, iru zingerateaz zituen, iruak oso onak, eta hoen dela gutxi hau hartu dut, Year of the Rat, ketakit dan bigarrena edo, eta hori itxungo dugu, Satan's Rats en Year of the Rats.

0: Bueno, Manu, ba, Satan Ratzede kaineroak, aurkeztu urrengoa.
1: Ramonianoak. Bueno, ez dakit hauek nungo hazien, egia zan. Artu nuzin gelau, gustatu zitzaidalako, The Continentals, ez dakit asko behi buruz. Ez dakit musiko onak ziren, atea zuten zin gelau, ez dakit talde bezalako kukatu bezakegu, edo, bueno, musiko onak, estudioko musikoak abesti bat egiten. Eta baina bestia oso ona da, riff y zoragarri batekin, eta entzuko dugu. The Continental zen Fizz Pop.

0: The Continental, Sederki, Manu, venga, ve que llego.
1: Ba, jarraituko dugu Britania Handian, eta hori ikusten duan bezala, ba, talde Britania Handiko punk rock new wave taldea, ez, Manchesterrekoak, The Distractions, ez dekien asko beraietaz ere, hartu nun zingela ora hartzeagatik, eta joe, hori que izen zara etxera ezer jakin gabe eta jartzen zu, joe, tio, ze hona.
0: Gaina horrelako singelako la merkeak izate bai, dianean, bai. Batzutan ezu disko arraro bat, eta errogeita marre euro, bai. Eta errepente, bi euro gatik eramatezu disko etxea, eta bai, da, pelotazo.
1: Bai, hau da horrelakoa, Ez da oso garestia, izlan zikilloak inatea zutela, da multinazional bat, ez?
0: Bai, hori da.
1: Eta baldimanago, eta joe, baitxungo dugu. Distractionen... It does bother you.

0: Ba, bai, distractions...
1: Ez izaitu, nako?
0: Ez ez, distractions, hortxe ederki.
1: Hoi da, bai, distraiz hori gabe jarretuko dugu, irratzaioakin, donkeiz taldearekin.
0: Bai, tarte honetan zabiltza nahiko power popero, bai, nahiko melodiko, ez da?
1: Ez dakit, izan dira azkeneko hartu dituan diskak, bueno, gero azkar disko kainera guak igual. Pero bai...
0: Melodikoak, bai.
1: Bai, guztai zeiko jo hau, Ez que ia zan, gero zen baituzu diskak, gazaltzen duzunean dirua diskotan, pues, ez dakit... disko onak izan behar dira, eta singleak erozerakoan nire guztatzen zaizkit rollo hau, keda punk, mod, power pop, ezakit un sartun, eta asko daude nahiko merkeak, eta hoi da.
0: Bai.
1: Olako single bat, pues entzingo duguna.
0: Bai.
1: Donkeizen, no way.

0: Ize ondo.
1: Hoi da. Azken txampan.
0: Bai. Eta orain bai Ingalaterratik, bagoaz bai, estatu bai. Batuetara.
1: Los Angelesetara bai, bai. Ben, bueno, baitakan zingela hau bai da pizkat bitxiagoa, arraragoa igual, si acaso. Eta bueno, The Ramson, The Random Zauek single bakarratea zuten. Danger House zigilu mitikoarekin.
0: Bai, gaina badago jendea zigilu horretako dena bilatzen dela, ez? Zigilua berez dea da koleksionablea.
1: Bai, baina zigilua nahiko alternatiboa zen, ez? Eta izen igual, pues, han Los Angelesen igual zegoen bakarra hasieran edo
0: Egongo zian gehiago, baina, bueno, la independiente oitako bat eta, bai, importantea, bai.
1: Bai, Avengers, Deals,
0: bai, bai, pila bat.
1: Bueno, talde pun klasikoak X, nola ez. Eta, bueno, random zen abestia entxingo dugu. Esate baterako, bueno, esan dugu X, ba, hemen John Doe, X-eko abeslaria eta batxularia, hemen jotzen du abestia honetan. Abesti bikaina, pun roka, let's get rat.
0: Read.
1: Read
0: of New York.
1: Hoi da.

0: Oso ondo, gaueko amaikak eta sei minutu ditugu eta gaurko txantxapunki irratsaio hontan, irratsaio berezia Manu Pogorekin.
1: Bai, bai. Bueno, aukeztuko ditugu, bueno, nik ez naiz jungo, pero azkena rock festivalen joko du ostegunuan Adix taldeak. Eta, bueno, aukeztuko, bueno, zingela hartu dut oain dela gutxi ere, eta, bueno, hori dela eta, pues...
0: Azkena rock Gasteizen egiten den jaialdia.
1: Bai. Eta...
0: Ni behin egon nintzen, beti izan naiz oso jaialdien aurkakoa. Mundu guztiak beti esaten zian eri, no, que azkena hobeto, porque azkena oso ondo dago. Eke, ba, denak dia, festival guztia de mierda bat dia.
1: Egia zan nahi izai gustatzen. Ni egon nintzen aurrek urtean, Danden jokatzen zula, eta jo nintzen, ere jotzen zuen Dinosaur Junior, eta, pero ez que egia zan, bueno, dan mez, gustatu zitzaidan, pero Dinosaur Junior oso gaizki. Eta gero soinua, gaizki.
0: Baina, festivala ere itzaiz gustatzen, bai, ez talde bat bai edo bestea, baizik eta konzeptua, festivalaren konzeptua, ez zaiz gustatzen.
1: Pero ez que egia zan, daude talde batzuk edo ikusen dituzu hor, edo adibidez jotze du, gero jarriko dut, Social Distortion jotzen du larun batean.
0: Seguro ikusiko dituzula, ikusteko kera dakazula, nun baiten.
1: Igual. Bueno, jarrai dezagun, bai. Hori,
0: Adixen... Egon godi ala, azkenan.
1: Hoi da, haustegunean, igual ez da beraien az, abesti... Ez dakit jotzen dute gaur egun kontzertutan, hau, pero bueno, nire gustatzen zait, da gehiago igual New Wave edo, uh-huh. Eta bueno, Tokio, entzigo dugu.

0: Tokio.
1: Bueno, ba, Ipswichekoak ziren Addicts, eta urrengoak estatu batuarrak, bai, Kaliforniarrak.
0: Bai, hau hemen dazkagu igual bi berri emateko. Esan dugun ostegunan joko dula azken Rock Festivalen Addicts, Hypesekin eta Imen Lamei, eta, bueno, geozialean beste kontzertu batzuk, eta egatean, larun batean bai, joko dula Social Distorsionek. Ezakit, gaixo omen dan, edo, eta, bueno, hori, hauain dela gutxi atera duela, bueno, berez da Bikeness, Bikenessen taldea, Social Distorsion. Eta hori, atea du disko berri bat, eta badirudik egingo duela biratxo bat, eta bueno, horko birako lehengo kontzertua izango da, edo lehengoko kontzertua izango da Azkena Rock Festivalekoa. Eta bueno, aurkezteko, pues hemen dakagu Brian, pues, azken diskako Born to Kill abestia, Social Distorsion.
1: Random, está que lo ha dicho, ¿está? Vale. A ver, un rengo, pues, ¿eh?

0: Bueno, nik uste orain beste gauza bereziago bat, ezta Manu?
1: Bai, aurkezu dugu kontzertu handia, que ez da hain gure gustokoa, kontzertu handi hoiek, eta, bueno, hain txikietara goaz. Uztailan joko du Zilozi Benean, jarriko dugu, dia lau abesti, jarriko ditugunak, Public House.
0: Australia, bai, ezta? Bai. Lehenengo kanta zein da?
1: Lehenengo kanta, Garbage Bag Balaklava.

0: Bueno, ba, Manu, talde honen lau kanta jarriko ditugu,
1: bai, atea zen nik uste dut, bueno, a ber, jarriko gara en posición, hortaz hitz egiteko, a ber, talde honen abeslaria Steve Richardsen jotzen zun, que igual da, pues, Australiako pun mugimenduan igual ezagunetako bat, Amilas de Sniffers eta Chats eta holako taldeekin. Eta bueno, taldea deseginta gero, abeslariak Public House proiektuan.
0: Steve Richards ya desegintzan.
1: Deseginta, ez dakit desegin betirako, pero bueno, ez dute ez daude jotzen.
0: Vale.
1: Eta hori, eta grabatu zituen abesti batzuk gaur egun ateratzen dira en plan abesti digitala edo single digitala edo.
0: Vale.
1: Eta bueno, atea ziren abesti batzuk, pues maxi honetan bildu ziren. Eta hori, hori da gutxi gora bera maxi hau taldea aurkezteko. Eta urrengo abestia, Ritz Kunt Party.

0: Bueno, ba, silo, zibenea, Hondarribian, izango da kontzertua Public Housena, ez da Manu, zeuretan?
1: Bai, Hondarribin, Uztaiak hogeita bilan.
0: Aste azkena da, ez da?
1: Aste azkena, izalik, eh?
0: Eta arratsaleko zortziretan.
1: Bai, aste azkena, arratsaleko zortzitan, oidek.
0: Bale, sarrerak, zenbat prezio?
1: Amabost euro...
0: Aurretik?
1: Aurretik, eta
0: hori
1: lehetan, emezortzi.
0: Bale, usondo.
1: Eta joko dute, lehi, jodio edo nunguak.
0: Bai, jodioko, bark.
1: Bark.
0: Vale.
1: Postpunk taldearekin. Eta hoi da, hoi da, urrengo taldea, Twist.
0: Urrengo taldea ez, urrengo kanta. Talde berdinarena.
1: Twist the Night.

0: Bai, zugarri, ondo goaz, public house honekin, Steve Richardseko kide oiak sortu duen taldea, Manuk esan digun bezala, eta Uztailako 22, Silozibenean izango ditugu.
1: Hondarribin, public house.
0: Eta orain ari gara, beraien lehenengo grabazioa, dala, amabiatz beteko laua bestitako diska bat entzuten, baina LP berri bat ere atera dute, eta hori aurkeztuko dute.
1: Artea dute, orain amabilan, atea berri bi dagola, eta bueno, badirudi egingo dutela Europa bira bat, eta hori izango dugu aukera ikusteko oinarbin.
0: Public house.
1: Oida, eta beste gabe, azkeneko abestie.
0: Entzungo dugu.
1: Zein da.
0: Red Demeter, ez da?
1: Red Demeter.
0: Oida.
1: Oidek. Yeah.

0: Oso ondo, ba, Public House taldea utziko dugu alde batetara, ez da Manu, eta jarraituko dugu gelditzen zaizkigun, ba, 32 minutu abetan, ja ordu erdi, irratsaiaren bi erenak ja pasa zaizkigu.
1: Gazkatu hain dit jartzeko.
0: Gazen urrengo abestien bila.
1: Esan dugu que hau zian abeslaria zan Steve Richardsen abeslaria, eta bueno, Steve Richardsen gitarrista Split System taldea egin zuen. Eta, bueno, hauek ere ikasi ikusi nituen Lelulis taldearekin hor daba-daban, Kriston kontzertua eman zuen, eman zuten. Egia zan, talde oso interesgarriak horko, osea, Australia herrialdeko taldeak. Entzungo dugu egia dan abestiaren titulu batekin, No Cops in Heaven, Split Systemen abestia.

0: Bueno, ba, Australia utziko dugu oraingoz, Manu.
1: Bai, bai, berriz Los Angelesera jango gara. Han gustatzen asko gustatzen zaidan talde batekin jango gara, Lazy Cowgirls. Geo abeslariak egin zuela
0: Marketzer egin zuen?
1: Ostia, astu zait.
0: Ez dakit ni zer egin zuen.
1: Bai, Patos and the...
0: Ah, vale, bera da. Vale.
1: Patos and the...
0: Emekien bera zenik.
1: Nico Siders edo orako zerbait. Eta bueno, bere 80garren urtetan hasi ziren Lazy Cowgirls taldetan eta bueno, hemen aurreko bere lengoko singlea edo ez badin bada lengoa hori. Bomb zigiluarekin atea zuen, gu be aldea entzuko dugu ze aldea da bertsio bat. Abesti ikaragarria, Goddamn Bottle, Lazy Cowgirls.

0: de Learky
1: Cañeroak, Lazy Cowboys, estatu batuarrak.
0: Bai, bai. Bueno, eta estatu batuan jarraitu. Hauek igual, bueno, esan Cañeroak, Mr. T Experience, igual zeoz melodiko hauak. Tapping up my heart. Mr. T Experience.

0: Ba, rollo berdinarekin jarraituko dugu, ez da, Manu?
1: Bai, igual lapurtxo bat kaineragoa, igual. Hampers taldea, igual ere garai berdinakoa, estatu batuekoa, eta hori.
0: Bai, urte horietan, laro gehieta margarren amarkadan, bai, egon ziren, hola, arrakasta asko edukizuten talde batzuk, Offspring eta Rancid eta guzti horiek. Baina gero beste batzuk, onenak, hortxe getitu ziren ez ere zen, eta gaur egun dira disko merkeak, eta oso onak.
1: Igual iaia ordeatu zena Super Suckers, que egon zen ia purtsoa, osea, pelotazo mateko, egon zen eta azkenean ordeatu zen, eta gero talde asko, asko, asko. Adibidez, orain jarri deguna, Lookout zigiloak inzegon Green Day bezala. Eta, bueno, geho talde asko horreatu ziren, Hampers, oain jarriko duguna, eta, bueno, Europako birak egiten, eta bar, ez, baina...
0: Bai, baina arrakasta gutxi, eta gaur egun topatu daitezke disko horiek merke, eta oso, oso, oso onak dira. Gero,
1: jutu ez edatxea, eta disfrutatzen dituzu, pilla. Orduan, oain Hampersekin jango gara, beraien zarkaz matron.

0: Bueno, ba, kañero Hunters. Eta kañero jarrituko dugu lezan dezu.
1: Bai, guai jarrituko dugu, bueno, nola zen dugu 80garren hamarkadetan nola sortu ziren talde batzuk.
0: Bai.
1: Ba, 2000garren urtetan ere sortu ziren batzuk, ere amerikanoak, holako zigilotan, Great Mistake,
0: Fucked Up, albidez, kanadakoak.
1: Bai, holako taldeak. Bai. Eta hola daude zingel asko ere, bai. Eta hau hartu nuen dela gutxi, hola oso merke, eta dago, oso ondo dago.
0: Big Eyes taldea.
1: Big Eyes taldea, eta beraien abestia Back from the Moon.

0: Bueno, la 2000-garren hamarkadan sartu geha hauekin, Big Eyes hauekin, eta urrengoak?
1: Urrengoa, da, bueno, abeslariaren izena da, da, bueno, bera da, bueno, da, Dan Sartain, atea zituen disko batzuk, berin zenpean, eta, bueno, grabatu zituen disko batzuk, nola da, bueno, dakat, joder, Rocket from the Crypt-eko abeslariak, hori horrek sortu zuen disketxe bat, Indian, nola zen, Indian, Little Indian zigiluak, eta asko gustatu zitzaion tipo hau. Eta tea zizkion LP batzuk, single batzuk ere, eta, bueno, gero tipoa ezakin nola hil zan, baina, bueno, nire gustatzen zait tipo asko, azkat disko batzuk, eta hartu nituen single batzuk ere bai, bora nahiko merke, eta entzuko dugu, Dan Sartainen Took It Over.
0: Thought it over. Zau lagoza zer esango nuke.

0: Bueno, nokon ozen bakiatzen zaigu?
1: Ba, nik uste dut, zazpi minutu antxe bertan, beraz.
0: Pare bat, abezak.
1: Kanta pare bat,
0: bukatuko bai, dukida barekin,
1: No ez umezela.
0: Guain garaje nola ez, jarriko dugu, nokon hori guztetan zaion asko estiloa. Garaje punk, talde batekin, gaur egungokoa, Wild Guns, ez dakin nungoa dien, ez da ez errez. Baina, entzuko dugu, ala ere, bere dozen Mother to Me.

0: Bueno, ba, ederki hemen bla bla bla, Manurekin gora eta bera, interneta parean eukita, dato batzuk ikusten, musikaz gozatzen, gure kotilleoak aipatzen hor mikroak itxita zeudela, kontukin ibili behar izan dugu, ba, gure kotilleoie gero airera ezateratzeko. Eta nik uste ederki atera dela gaurko programa, txukuna polita Manurekin beti alaxe gertatzen da, beti aukerak eta bikainak hartzen du eta oso interesgarria, dato berri asko ematen ditu Manuk, eta, bueno, ba, azkenengo kanta bat, eta agurra, Marnu.
1: Bai, bueno, pues bukatuko dugu The Incredible,
0: Kidaban. Kidaban.
1: Eta, bueno, badiru diatera dituztela lau single garaikoak, eta, bueno, Bart ez neukan, eta, bueno, hau da gaur aukeratu duena ekartzeko.
0: Baina kanta hauek Incredible Kidabanekoak ziren edo Kicks izena zeukatenean.
1: Soy ezakit.
0: Vale.
1: Singela bukatea dira izen pe horretan.
0: Vale.
1: Eta hori, entzungo duguna nik ez nuen entzun, inoiz, zerakat bilduma bat, abesti askokin, eta bueno, hau ez nuen ez neukan, eta bueno, horregatik iduritu zait ondo bukatzea bezi honekin, I will treat a dog like you treat me, abestiarekin, eta agurra hemendik entzuten ari dian jende guztiei eta horrengo arte.
0: Bueno, ba,
1: una pasada guztiei.
0: Txantxapunki irratsaioa izan da. Hau, aste arte gauero 10:30tik 12:00ra zuzenean errepikapenako ostiraleko erditan 11:30tik 12:00. Grabazioak beti txantxakun.eusen berriro jakeatu digute, baina gure informatikariak ja konpondu du. Beraz, batalla hori irabaziko dugu, ziur, baina pazientzia pixkat egunotan, ba, irratsaioaren bat edo beste, ba, gaizki gotzen baldin bada. Gurea badirudi ondo jungo dala, beraz, agurra hemendikan, 6-8-8-8-0-6-8 telefonoa, jantxakun irratia abildua gmail.com gure emaia, mastodon kontua sare sozial bezala, eta irratsaioaren batekin nahi baduzu. Hementxe, ateak zabalik jantxakun irratia, Donostiako irrati euskaldun librea, 107.bfmean irrati bidez, eta streaminga martxan jantxakun.eusen. Bueno, ba, esan dakoa, The Incredible Kidaban, I wouldn't treat a dog like you treat me, eta Manu, mila eskerremen izateatikan, eta espero laizter berriro, ez da?
1: Bai, seguro.
0: Bueno, ba,
1: aio, aio.
0: Agur.

0: Irola kalean saioari hasiera emango diogu. Aquí da comienzo Irola kalean. Tailerretan, prentzaurrekoetan, hitzaldietan eta barretan jasotako kaleko hitzak. Las voces de la calle recogidas a través de charlas, talleres, ruedas de prensa.
1: Vale, kaixo, ya, por fin, 21 minutu berandutxuago, baina mentxe gaude zidika errigunearen sarreran, Irola irratiko kideak, ba, zera, Irola kalean bati hasiera emateko prest, herri... herri den gara etorri gara, badakizue, urtero galtzean guko porraldi honen bueltan, hemen zirika herrigunean antolatzen den herri kolektiboen azokan gauz, eta, bueno, ba, komentatu aurretik gaurko gunean zer daukagun, bakarrik aipatzea, badaukazuela aukera etortzeko, bueltatxo bat emateko, eta bide batez, Irola irratiaren kamiseta guapisimo batzuk hartzeko, gainontzeko kolektiboek izango digute beurek zer daukaten edo ez, eta lubaki agendaren galtzerdin moloiak ere amentxe eskura dituzue. Eta kaixo nire lan, kide agurgarri hori.
2: Kaixo, Gisel.
1: Gaur zer daukagu?
2: Gaur daukagu gauzatxo politek hemen kalean, guraldi polita bebai, zegoen gara agian hilabete bat edo ez dakit urte bat, sirimiriarekin. Baina orain, ba, ez da libre, oza, sea, nos hemos ahorrado la jaima y todo, oza, sea, increíble hau. Eta, bueno, zer daukagu hemen, ba, hori, kamisetak hemen barruan saltzeko, eta, bueno, beste gauza asko, hemen zirikan. Etortzen bazarete, ba, pare bat garagardo eskertzen dira, bebai. Eta, bueno, gaur daukagu kolektibo hauek. Kolektibo hauekin itxekingo dugu. Así, voy a bocajarro, en plan, uno tras de otro. Egiten dugu, en plan, alineación del Athletic, en plan, kolektibo hauko itxarekin, gure publiko hemen, venga, ba. Venga, lehenengo zaziko gara, Sirikarekin. Palestinakin elkartasuna. Azet. Zukaloria. Galdakoko elkarlaguntza zarea. Zenota ekin ez da, eh? Zoz arrazakeria. Txarraska. Txirbilenea. Karmela. Animalistak. Ta ertsaintza. Bilboko ertsaintza.
1: Bai, urteren batean euki ditugu justo desalojatzeko momentu.
2: Bai, pues
1: ertzainak ez, baina udaltzaina bai. Eta, bueno, besterik gabe igual kantatxo bat eta hasiko gara jarraian zirikako kide batekin elkarrizketa egiten. Hementxe alboan daukagu eta ja, tartetxo bat daramazain. Beraz, musika purtxo bat eta bagoaz jarraian. Beka, aurrea musika.

0: ba, esan bezala, hementxe herri dendan zirika herrigunean erronda kalea amabian, ez dugu komentatu, ba, ezagutzen espazen uten, baina precisamente ezagutzen espaduzue, ba, hementxe daukagu zirikako kide bat, gurekin hitz egiteko prest, arratsalde honetan, kaixo, arrastion?
1: Kaixo.
0: Kaixo. Bueno, ba, zuzenean joango gara ja gure galderei ekitera, eta, bueno, azteko, ba, hori, norbaitek ezagutzen espaldin badu, zer da zirika herrigunea?
1: Bueno, zirika gauza asko dira, lehenik eta behin Komite Internazionalistetako lokala da, liburudenda kritikoa ere, eta herri mugimenduen topak eta bat nola ere. Eta nola ez, garai honetan herri denda egiten da hemen, herri mugimenduen nola aiteko azoka, non herri mugimenduek materiala orkesten esatzen duten.
0: Bai, eta bueno, Komite Internazionalistaken lokala dela esan diguzu, eta apur bat horrekin lotuta urtean zehar zetopa dezakegu zirikan.
1: Bueno, pues, hemen gauza asko gertatzen dira, astera maika gauza, liburu aurkezpenak, itzaldiak, zineforumak, irakurle talde feminista badago, bai, o sea, alde batetik zirika liburu dendak eta Komite Internazionalistak erakundeak antolatutako gauzak, eta beste erakundea askok ere antolatzen dituzten gauzak. Liburu denda ere bada, liburu aurkezpen ugari egiten dira, eta mugimendua handia deko egunero.
0: Bai, eta, bueno, aipatu duzu ez, oraingo boladatxo honetan, ja urte batzuk dira herri denda egiten dela zirikan. Zer da herri denda?
1: Pues herri denda, hemen zirikan jada 10 urte daramatza, eta hemen herri mugimenduek dute leku, eta herri mugimendu bakoitzak bere materiala aurkezten dau, eta pues, hori pixkat ideiak zabaltzeko eta materiala saltzeko, horrela erakundeak finantzatzeko ere.
0: Bai, bueno, lehen justo ibili gara off the record komentatzen, ba, herri denda hemen 10 urte, lehenago, dugu jakin oso ondo zenbatzen noiz, baina beste leku batzuetan be, egiten zela.
1: Bai, bai, beste leku batzuetan ere egin izan da. Eta orain, bueno, azken 10 urteetan hemen egon da, eta bai, iniziatiba polita izan da, eta oso arrakastatsua. Gero eta jende gehiagok parte hartzen dau, eta gero eta pertsona gehiagok gehiago datozona, pues hori, ikustera eta materiala erostera.
0: Bai, eta, bueno, komentatu diguzu gutxi gora bera urtean zeharreko dinamika zirika herrigunearen azein den, eta holan, epelaburrera, ez, datozen aste, jabete, bueno, aste, herri den da bera urtarriaren bostera arte dago, edo laura arte peña, eta baina bueno, hortik aurrera urrengo egunetan zer egongo da hemen zirikarrigunean?
1: Bueno, orain herri denda dauen bitartean, pues herri denda da ardatza eta ez da besterik antolatzen, baina bueno, hori da gero, pues liburu aurkezpenekin jarraituko ditugu, gero hemen pues topaketak ere egiten dira, irakurle eta taldea lehen aipatudan moduan, eta baita pues, Palestinaren aldeko elkartasuna eren taldeak hemen batzen dira ere, pues, betiko mugimenduarekin jarraituko dau. Liburu denda handitu eta handitu dugu eta handitzen ari gara, eta hori ere izango da nolabait erakus lehioa. Bueno, gauza asko gertatzen dira honen atzean ere.
0: Bai, eta igual aukerarik onena, ez, egitarau hori zelan zehazten duan jakiteko hurbiltzea da, eta, bueno, behin herri denda pasatuta, ba, jendean noiz hurbildu daiteke galdetzen edo begiratzen kartelak eta jakiten zer egun.
1: Bai, hau egunero zabalik dago, bai, goizero eta arratsaldero, liburu denda dalako, eta, bueno, pues, hain dik aurrea, hasiko gara barriro, liburu aurkezpenekin, pues, azken, bain, hori bapatean gogoratzen ditudan liburu aurkezpenak izan dira, bueno, Palestinaren inguruko liburu batzuk, beraien itzulpena euskarara, Gero anarkismoaren historiaren beste bat, osea, beti astero gertatzen da zerbait.
0: Bai, eta hori, eta hurbiltzerik ez daukana, ba egitarauari erreparatzeko, ba badaukabe bai lubaki agendan ba fitxatzeko aukera, hor ere zirika herriguneak bere altxoa dekolako eta asterik aste egiten direnak, ba bertan jasota dauzelako.
1: Bai, eta nola ez, badago Telegramen ere zerrenda bat eta gonbidatuta zaudete hor apuntatzeko, zirikan gertatzen denaren inguruan jakiteko.
0: Horria, ba ez dakit beste zer gehitu nahi baldin baduzu, edo...
1: Hori, ez, soilik, hori, agur bat hemen pretartzen duten erakunde guztiei, eta hau... aukera ezin hobea dela jendearentzat, bueno, gaur gara sasoienetan egiten diren opariak ere, pues nolabait pentsamendu kritikoarekin lotuta izan daitezela.
0: Hori da, ba, gonbite horrekin, eskerrik asko gure mikroetara hurbiltzeagatik, eta musika purtsu bat jarriko dizuegu, eta jarraian Palestinarekin elkartasunakoak esan diate orain zet. Ah, azete txarraskako lagunak barkatu, bai, hemen eskaletan azken orduko aldaketa bat eukidu, gorduan txarraskako lagunak eukiko ditugu orain jarraian musika purtsu bat eta gero. People stop, people stop.

0: Gure historia kaleetan, tabernatan, kartzelatan eta sistema honek gure bizitzan eskutatu, jasarri eta ezabatu nahi izan dituen toki guztietan hasi zen. Faxismoaren, transfobiaren, arrazakeriaren eta putofobiaren aurrean, antolakuntza gehiagorekin, amorru gehiagorekin eta borroka gehiagorekin erantzungo dugu. Arrotasuna ez da inoiz salgai egon, arrotasuna ez dago salgai.
1: Zeteme goaiza, gobernuz kanpoko erakundeak eragozpen fiskalaren kanpainarekin bat egiten du. Bazenekien lau armetatik hiru ez zirela existituko bankuen finantziaziorik gabe? Baltzenekien Espainiako estatua munduko 8. arma esportatzailea dela? Eta Israel edo Saudi Arabia bezalako herrialdekin egiten dutela salerosketa? Gerra hemen hasten da, gure diruarekin eta gure zergekin. Horregatik, urrengo errenta aitorpenan gastu militarrari eragozpen fiskala egitera animatzen zaitugu. Informa zaitez eragozpenfiskala.org webgunean.

Bilboko portuan, ikus dezakegu, nola, Euskal Herrian bertan garraiatzen diren, Tel Avivera, genozidioaren hiriburura doazen, tranbia, kafen, konplizitatea, Jerusalengo trenaren getik pasatzen da, garbiketa etnikoko krimen bat egiten den nazio batuen arabera. Baina baita, Tel Avivko tranbiatik ere, eta baita, orbitalek egiten dituen dronetetik, eta solarizek egiten dituen, kafen, autobusetetik. Konplizitateak asko dira Euskal Herrian, eta konplizitate guzti horiek salatu beharra dago. Eta bereziki salatu beharra dago, kafen, jarduera horregatik, gainaren amairuan larun bat honetan, akzio honen batzarra egingo dutela kontuan hartu, Euskal Herritik eta mundu osotik dei egin diren ekintza astean parte hartzeko deia egiten dugu, eta oso bereziki, gainaren amairuan, Beasaingo plazatik, ekordiko amabietan, abiatuko den manifestazioan parte hartzera. Eta Beasainen, gainaren amairuan elkartuko gara, kafi, genozidioaren, kin kolaboratzeri, utz diezaiola esateko. Eta baita ere esango diogu, Azaiako portuari eta Bestelako portuari, genozidioak ez duela Euskal Porturik merezi. Porturik ez genozidioaren zat. Kaf, etxitaik ez, apartzeidaren trenetik. Gora panestu.

0: Beste urte batez, harrotasuna data politikoa dela aldarrikatzen dugu, antolatutako queer amorrutik sortutakoa. Despolitizatutako Pride ereduaren aurrean, harrotasun antikapitalista, antiarrazista eta boterearentzat deserosoa defendatzen dugu. Horregatik, datorren igandean, ekainako 28, gurekin batera ibiltzera gonbidatzen zaitugu, Indautxuko plazatik arratsaldeko 5. Harrotasuna ez dago salgai.
1: Ningún pueblo de América Latina es débil porque forma parte de una familia de 200...
2: Eguenean, arrastiko sortziretan, a desalambrar. Errepikapena zapatuan gaueko lauretan eta domekan goizeko 12. Alabedi irratiko irratsaio bat, Irola irratian.

0: Más que nada, la primera charla de la serie de libros de la revista. Y con nosotros tenemos a Mika, que les va a presentar un libro que presentará próximamente la FAD.
1: Bueno, yo voy a empezar la lengua de mi vida, ¿eh? A ver, Miguel Gómez, da CNT Católico Kibematec, y da ser un burubata. Se mete en una experiencia económica, ya se duena, a Guerra Sevillán. Eta, bueno, mi buru hoy va a la borre, o sea, que te dice, baina, ahora tenemos a Teragogó, Fundación, hacemos lo de esto. Se hace una mamena sosten, pero bueno, me dejé en el balaco ninguna de mi ingurua, pasó si era en el borradora, la tarde y el paso se toda jugar, la información económica no hay con duelaco. Eta, eta, luego va, no hay con hombro de sabor chulo, la bella planta con material, no sé, era la subrayago en guía de la co. Orduan, ni que historia económica arenda a la once esa de que profesios económica y sanda mucha la historia económica va a mucha salir de cartera orduan orine gau bakorako ingo dana da ingo esa de zertzera da aipatzea va testo inguro tokatzen hau da zerratik gaur hola con el grupo de la casa se siente si siente si sango con el grupo ahora una tela estaba ya da hoy de la roita mano se poco tu va y ella ni diré con qué teta mujer ni gorda va bueno la torre en igual económico mujer la colapso económico social en la unión alternativa de titula y alternativa hoy que le dice co sarritan, ba, berdugula aurreko esperientziak azertzea, helburu izan da, ba, bueno, hori gaukotuz, eta ba, kapitalismoari edo gora posapitalista batean ba, martxan jartzeko. Itzaldia egongo da, zabe, ba, lau iruzparo bat aretan malatuta, lego da anarkismaren teoria sozioekonomikoa, da, ekonomiaren inguruan anarkistek zela aipatu duten, gerra baino dago ze estabilidad ekonomikoak eman zirela CNT-ren barruan. Gero, irautza hasi zanean, zeitzuk ez zen hasierako ba, bideak eta ba. Eta, liburu oso interesgarriena dana da, nola evoluzioa zen da, zelako nola bidatzen duen CNT-ren ibilbide irautzen ekonomiko. Bat ez ikusteko, lo maian ekanean hartzen dudako, irautza ez dela prozesu estanko bat, ez da gola irautza eta kontra irautza, bezik eta prozesu dinamikoa bizia da dako. Bai? Eta bukaera izango bizateke ez da bai da, eta kurota, liburu denan ikerketaren honek daukan balioa, ba, maian hartzeko. Orduan, lehenengo gara da, anarkismaren, ba, tradizioa sozioekonomikoa da. Anarkistek, orokorren zer proposatu dute ekonomia duan. Eta horra konbatu hau nieteke lehenko internazionala da. Lehenko internazionala da. Ez dugu hartzen ba, mutualistak eta progonek eta lokoak indakoak ba, hainbat korronken artean pre-anarkista direlako. Dakate anarkismaren zentzu bat, baina gero emeletzi garren mendetik bigarren herrianen aurrean apur bat ba, gainditu zigalako proposamen hori. Lehen internazionalean oso oso errezen zen, baso den korronte sozialista irautzeia, marxista, beste batzuk, marxistak, mutualistak eta abitare ba, gero anarkistak izango ziren, eta hor plantaredu argia zan, zala lurra sozializatzea, lana sozializatzea, eta estatuaren papera oso txiki izatea. Hori da, oinarria, punto horretik azten gara. Eta baita ere, esplotazioa lan esplotazioa, azala edo da, edo soldatapeko esplotazioa alde batera ustea. Oso loko, eta horretu, bat unin, eta kolekti, kolektibista ketolakoa. Noski, hori dira, hori izan ziren proposamen oso orokorrak, batez ere helburu esanak, edozein ideologia ezberdineko langileak batzeko, gutxineko neurri bat. Noski, ja, emeltzei herremendaren bukeran, anarkismoa osatzen eta indartzen duan egin, badago, proposkin ez batatzen duena da, atoma den monton, berak, anarkokomunismoa, baina esan dute, anarkokomunismo oso garaia. Pentsatzen dut, baina guzti hori zelaitan zutuko dugu, eta nola banatuko dugu, eta nola guztuko ditugu gauza, ba, bueno. Guztia komuna izango da, eta hartuko dugu. Bakuntzaren behar den eta nahi enara. Orduan horazten dira, lehenengo, azterketak eta kritika, batez langile mugimenduari lotutako proposamena izan artean. Ez da, bueno, hori oso polinioi polita da, baina gero realitatea dago. Eta langileok ez dara hain gero txuat. Denet, pertsona, orduan, dakago, aldeanak aldatzarrak eta zutomaren montan hori oso polita da ideian, baina eraman dezagun den realitatea. Eta horra, matestak egin zion kritiko horren inguruan, eta justo da, irautza solita raman zanean, egozen bi lan, nahiko interesgarria, zuizen korrein izena, bezala erbetetako tipoa, egizuna transizioaren azterketa bat, esan ez, bueno, bai, egunen batetik bestera ez dugu irautza egingo, eta komunismo negatari ez da egun batetik bestera ezarriko. Nola bideretuko dugu, zer egin beharko dugu. Ba, berak, bere lanean, plantatu zuen, ba, lanketa bat, ba, bideo komunismo libertarera helpeko, ba, emon daitezkeen pauso, ba, lan. Hor baitera gozan, Digi Fabri, ni garek oso pragmatiko izan zen, eta lehenek izan zuen, idatzi zituen bat lan, el estado de la revolución eta bar, ba, berak, horre iguren estetika egin zuen, eta zuen bai, egonen bai, estatu golpea edo iraltza egin dezen egun batean, baina egorez da, ez dugu lortuko komunismo libertario. Badaude atalzuzken batzuk, gerra zenik emango da. Eta horren aurrean, ba, bat ez dizu zen eurrik ato ez dituzten ba, komunisten gertegi, eta ere, arro ekonomikoa. Hartzen badu, ba, zeneteren inguruan, ba, horbildo ziren, edo, zeneteren inguruan sortu ziren proposamen artean, ba, hau dago, aia, ointa marreko marka den hasieran, ba, daude, hainbat proposamen. Lego dago, frantzatzi dut horrena, pierra dut duzela, esala, CGT, frantziako CGT-ko sindikalista ibertzaleko planteamendu bat, ointa maikan indetezioan eguru bat, dela, langile kontrolare buruz hitz egiten dut da, zuzeren. Eta esaten du, behirautza bat egiten denean eta komunismo libertari hori lortzeko, ze pauzu jarraitu bat ziren, ez da? Eta zertan egin egiten zen, bat ege, sindikalismo ibertzalearen ideia. Langile kontrola, enpresetan, lehenkoz kontrola, kontrolatzen zenean gero, kudeak eta zioa, eta gero hori non antolatzea behetik gora. Hau da, ez da bakarrik fabrikako gupatzea, ez da bakarrik fabrikak kudeatzea, bezik ere gara eta guz, eta gizarte egin nola antolatuko dugu. Ba, horrek egin dut proposamen oso zer bat, sindikatua, zein sindikatu den, oinarri da. Hortik gero, Peirok, zela, zeneteko pertsan oso garrantzitzua, gazteleazko etxigantara zanean, baberak egin uste mitzaurrea. Eta hortik tiraka, alteratzen dugu, gero, Diego Abad de Santillane idatzi zuen beste liburu bat, Lorrenzo Bonamoto de la Revolución. Berez, hartzen bat dugu, sindikalismo idatzaileen proposamenekin oso antzeko da. Haien egiten dutena da, planteatzea, sindikatua izan behar dela, bai ekoizpena eta baita ere esleipena, ba, antolatu behar duten erakunde proletario. Gero, hori bai lurraldeka eta bat, federatuko nintzatekela, baina sindikatu da hori hartu. Noskin, testa inguru ezin da, gara horretan, sindikatu, langileen artean, sindikalizazio oso altua zain, esango litzateke papile bat, inagaratzen dana, gorde sindikatua oinarritzen dana, eta kudeaketa obrero, lanbide obrero, eta baita ere olako federazio bat jarraitzen duet. Baina ez zan izan planteamendu bakarra. Beste bide bat, antzeko trasuna dukona da, ba, Isaac Puente garatu zorbena. Berak, mila desintu hau ditama mian, idatzi zuen, komunismo libertario horren inguruan, ba, proposomen bat, eta gero hor, ba, hori izan zan, CNT-ren hogeita hamaseiko kongresuan oinarritu zena, baina noski, garapen hori baita ere, Fairen hainbat kide lagundu zuten, eta hor basagoen lanketa bat, hogeita hamarreko markedan, ba, alternatiba eta komunismo libertario hori lortzeko, ze oinarrik edo ze pauso jarritu behar zuten. Eta gero nola izango litzateke, ba, ekonomiare eta gizartearen garapen. Azken hartzeko da, langile kontrola. Zer da langile kontrola? Langile kontrola da, sindikalizatutako enpresetan, langile kontrolatzea, zenbat erruzen den, nola, kalitatea, eta ba. Eta horren ikuen estadistika batzuk jarraitzea. Zerbatik egiten zuten hori, eta zerbatik fai, eta egin hori zeberikak hori gomendatzen zuen. Elburu esalako, literismoa gaibentzea, eta noski, jakintea nola kudeatzea enpresa eta ekonomia. Hori zan elburu, horretik ari faibatzen da hemen, hemen kontinan, langile kontrola, eta hori kapatu burdu duten, langile kudeak. Basaten beste proposumen batzu, individualismoatik kubio oso zer denak, eta hor baso gane familia aurrelese planteatu zuena, sindikatu izan beharrean da guztien zentroa, zera herria edo municipio azteak eta eskeak, ez da? Bat ez be, ba, parte ekonomiko hori edo enpresen parte dago eta algoratzen zuten, eta identitatea jartzen zutelako herria, municipio horretan, ez da? Lehenengo galdera, edo momentu zera lehenengo galdera da. Eta zenetek zen onartu zuen, gerra baino lehenagoko kongresu horretan, Isaac Puenteren aukera, edo proposamena. Bueno, berak eta berak izena jarri zen, baina hor basoen beste pertsona batzu horren inguruan. Zergatik ez dioa abantez antialena. Ba, hor badao denderio batzu, baina batzu diote berak dugu zelako kongresu da. Liburua, berez liburu moduan atera zuenean, ez zen ja kongresutiko zorru, eta indek ez zuen izan aukerari horretan lan egiteko. Hala ere, kongresuko, zabapasako kongresu hori nahiko pragmatiko izan zen. Ez arte esalako bat. Erotzen godu eta non esango da kudak eta hau. Hale? Ba, dibidez. Oinarri esen zen, unede produktiboa. Izan dezake, lantegia, fabrika, taliera, mina, meatzak eta bat. Eta, guztire koordinatzeko zer erabik usten, da? Hor, kontseilu, tokiko kontseilu batzu, maila bakoitzean koordinaziori laguntzen zuten. Ba? Ari esan, lehen proponen garaitik zegoen ireia dela zela produktores libres, eta guztik ikustiko dugun edo modan eta bat, ez zela errealista. Bai, gomen da, ekonomiaren koordinazio da. Nola egingo da. Hor, ba, tekniko gengo ziren, tekniko horiek bitere langileen asamblearen ba, esko zeuden, baina tekniko horiek, ba, koordinatuko zuten, ekoizten guzti hori. Eta logikoa da, bildu inguruan gaur egon adibidez, gure bago horria ekoiztea, edo gara gaur ekoiztea, nola egingo dugu. Ekoizlea bakoitza bere kabuz, edo beste da batean antolan dezakegu. Badago kapazitatea bilbo hori ekoizteko gaur egun? Agia ez. Odon, nola koordinatuko gara beste eskualde batzuekin bat. Eta guzti hori aurrek uste zuten langile hauek eta zarango jago kongresuan, ba, bide bat zirete planteatu zen, zela izakoten puenteren komunismo europearen oinarrituta, baina indarra jartzen zuena koordinazioa, beste elementuen artean, kuadro teknikoa, bai? Beti ezkin nabatuz, kuadro tekniko horiek, ziren, ba, langile klasetakoa.

inpizazioa enpresen botere artea enpresak lagien esku ustea, ematen da. Eta badin di zeuser naturala dala, zeuser autonomoa, zerutik eroritakoa eta ez. Horratzean, zeliteke duzaten enpresak hartu, ziurrak hartu, ez du faltarek egiten. Lanketa hori hamarkadetan egin dalako. Eta horrez gain, lakikeak epe horreko horretan trebatu dira kudeak eta horretarako. Eta gure guneko beste kasuan ari dut dugu, gure lan egiten dugu lekuetan, ez den badago bai. Egon momentu batean badago, derra bat, olako zeo zer, Argentina gertatu zen moduan, eta jekera badoa ze, zer. Posible da, egun batetik bestera, ekoizperenekin jarraitzea? Ziurrik ez, zerati. Lankideok ez dugulako gure dut burua enpresatu kudeak eta hori garateko. Garai horretan hori izan. Eta proposamena buen atzean zegoen lanketa, lanketareteko bat hori izan. Eta hor, jarraitzen dut, ba, gerraren inguruan, eta hor inguruan ondo azpimarratzen dut, zein izan zen planteamendua. Beti azpimarratu direla, egon zirela bi planteamendu. Bata Garzón Ligarra Emilia Polto, egingo dugu irautza Basako eta horre gau zen historien horrekin, eta gero egon zen eta horra gau zen ezez, bueno, kolaborazio antifascista, eza? Ba hor, egon zen beste planteamendu bat, zela, ez bata, ez bestea. Eta hor eskortak kantetu zuen, zela, bueno, erabiko dugu gobernua hau gauzatzeko, batez ere, ez dokugulako indarri estatu osoan irautza moliteko. Bartzenonan bai, Katalunian bainian bai, baina beste lurraldetan ez dugu gaitasunik. Eta egiten badugu irautza apolentodo. Hamentze, agian, kaltetuak gure beste lurraldetako lankideak izango dira. Eta horren inguruan behar dut, amaik amin ez da bila, hor, liburuan aztertzen da, eskaltzen ez da bila horik, zatek erbidezko punto hori jarraitu zan. Eta hor, ba, bueno, argitzen da zerbaitik ere aldatu zen, erbidezko bidea. Ia zatuko gineteke, beste puntu batean. Iraltza dinak, hasi da iraltza, hasi da gerra, testa ingurua apira bat aldatu da. Orduan, eta aukera, eta zenetek aukera ertu du, bile bat. Dela, ez kolaborazio antifasista horretan sartzea beste alderdi buruz moduan, ez guztian iraltza, guztian iraltza egitea, benetan ez egoelako gaitasunik estatu guztian egiteko, orduan, bueno, erabiltzea generalitatea, Kataluniako gobernua, irantza hori, horretan da aurrera penak egiteko. Eta, usan, konsel de ekonomia, eta lehen egiteko plantamendua, nagile kudeaketarena, maiaren nagia jartzen da. Hor, diguna jartzen da, bueno, ziren bestu zein gora berak, ba, konsel horretan, eta gero nola egin da dekretu dugu telebizioen esenez oita masiko urrian, eta hor, ba, lanketa eta proposamena bat egin du, izan zala, dekretu hori izan zala aldetik urrezen zala, irautzaren kontrol bat, hau da, bueno, hemen bideatuko dugu, eta zeretik zertzako zala, bueno, gutxinez, hau egon kortuko dugu. Egozan ez ari da bat, dekretu horretan, esaten zen, berroita marre, nahi, baino guzo, enpresetan, ez zara zertan kolektibizazionik emon behar, eta horre, ez dira ziren, ba, mikroprime eta enpresa txiki esko zedura komunikatean, baina azken ez zen, haien arteko, ba, akordio bat, guztion arteko, minien gutxieneko akordio bat. Eta hori hasiko gineateke, ba, lehen ekotu da moduan, irautzak, ez dira irautza egiten da eta bukatu da, edo irautza paso, engorako batean badago eta gero usteldu da bidea, ez da? Irautza prozesu oso komplexua, indar